Kazen za preklinjanje se je v Evropi skozi stoletja zelo spreminjala. V začetku je bila kazen lahko le ena – smrt. Sredi 13. stoletja so krivoverce zažgali na grmadi. V zgodnjem srednjem veku so v mnogih državah smrtno kazen nadomestili grajanje, karanje, druge kazni in v najhujših primerih izobčenje iz družbe. V različnih državah so določili različne lestvice kaznovanja. Najhuje so bili kaznovani povratniki, ljudje, ki so že preklinjali in bili kaznovani, a so stvar kljub temu ponovili. Naprimer, Francoz, ki je preklinjal pri Bogu Jezusu ali Svetem Duhu in zakričal naprimer par Dieu, torej pri Bogu, je prvič dobil denarno kazen in moral plačati globo. Če je denanje ponovil, ga je doletela precej hujša kazen. Po drugem preklinjanju so mu prebili ustnice, po tretjem prevrtali jezik. Po četrtem in zadnjem preklinjanju pa ga je doletela smrt z obešanjem. Kljub ponekod zelo hudim kaznim preklinjanje ni ponehalo, ravno nasprotno. Sredi 16. stoletja so se s prihodom reformacije spremenile tudi kletvice. V določenih državah, predvsem severnih, kjer se je protestantizem najbolj razširil, je prišlo do premika glavnega motiva v kletvicah. Zlobne sile so takrat prevzele moč nad kletvicami in besede hudič, vrag in pekel so postale popularne v različnih kombinacijah. Po reformaciji je v kletvicah ponovno prišlo do nekaterih sprememb. V katoliških in ortodoksnih kulturah so ljudje pričeli uporabljati besedo za prostitutko, kadar so bili jezni. V mnogih državah so besedo povezali z religioznimi motivi, včasih so besedi iz religioznim motivom dodali še kakšno žival. No, o pojavu vulgarizma pri preklinjanju pa malce kasneje.

Folklora domačih. Poslušate na Gorenco, Andrej in Mateja sva vaša družba. Danes pa govorimo torej o preklinjanju, o kletvicah in psovkah. Ja, konec 17. in v začetku 18. stoletja so se pojavili vulgarizmi. V večini evropskih držav se je takrat zelo spremenil pogled na to, katere besede lahko uporabljamo v kletvicah. Izrazi z religioznimi motivi so bili še naprej v uporabi, a v vse večjem obsegu so ljudje uporabljali besede, ki se navezujajo na človeško izločanje, spolne organe in spolni odnos. Zanimivo je, da so se ti izrazi za nekatere dele človeškega telesa in nekatere aktivnosti v pisnem jeziku uporabljali že sredi 17. stoletja, a takrat so imeli le dobesedni pomen. Besede za spolne organe so torej šele kasneje dobili tudi abstraktni pomen in se začele uporabljati kot kletvice. Negativen odnos do teh

10 se je razvil v 19. in v prvi polovici 20. stoletja. Vedno večje nasprotovanje tem izrazom, ki je takrat nastalo, je bilo povezano z nastankom meščanstva. Ti ljudje so imeli močno željo in potrebo po tem, da bi se jih prepoznalo in razlikovalo. Imeli so svoje vrednote in se tudi izražali na drug način. Pripadniki višjih slojev so ustrajali pri redu, disciplini, čistoči in kontroli ter zanikovali telo, dele telesa in njegove funkcije. Smeli so, na primer, govoriti o zgornjih delih telesa, denimo o glavi, rokah in dlaneh. Govoriti o želodcu, nogah in stopalih pa ni bilo prav. Kakršnokoli govorjenje o opravljanju male ali velike potrebe spolnih organih in zakaj se uporabljajo, je bilo za mnoge nemogoče, celo v pogovoru med zdravnikom in pacientom. Kot rezultat tega je bilo razlikovanje med različnimi stili jezika vedno bolj izrazito. Predvsem je obstajala bistvena razlika med ljudskim in delavskim jezikom na eni strani ter meščanskim na drugi. Druga skupina je odločala o jeziku, zato so vulgarizmi postali tabu, a ljudje so jih še naprej uporabljali, posebej delavci in kmetje. V višjih slojih pa je bila prepoved tako uspešna, da so vulgarizme prihodnih 150 let povezovali z vsem, kar je bilo negativno. Z neredom, nedisciplino, neizobraženostjo, z grobostjo, podlostjo, pomankanjem dobre vzgoje. A vsaka prepoved seboj prinese vabilo, da jo prekršimo in vsak tabu vabilo, da se mu upremo. S tem so vulgarizmi dobili takšen naboj, kot ga verjetno vse do tedaj niso imele še nobene druge besede. To je iz njih naredilo idealne kletvice. In tako je ostalo vse do današnjih dni. O preklinjanju in kletvicah torej govorimo danes. Zakaj pa sploh preklinjamo? Kdo preklinja in kdaj? Izveste v nadaljevanju.

0: Zakaj sploh preklinjamo? Ena razlaga naj bi bila ta, da ljudje uporabljamo kletvice, ko nimamo na voljo drugih besed. Ta razlaga v preklinjanju vidi znamenje človeške slabosti. Naš besedni zaklad je tako slab, da smo prisiljeni uporabiti lahke besede, če jim lahko tako rečemo. Druga razlaga sicer izhaja iz iste ugotovitve, da kletvice uporabljamo, ko nimamo na izbiro drugih besed, a govori v prid preklinjanju, saj te besede niso obravnavane kot osebna slabost, temveč kot posledica posebne situacije, v kateri se je znašel govorec in v tej situaciji so bile uporabljene besede najustreznejše. Kdo preklinja? Ljudje lahko razvrstimo v tri skupine. V tisto, v kateri ljudje nikoli ne preklinjajo in so tako imenovani nasprotniki kletvic. V drugi skupini bi bili ljudje, ki preklinjajo včasih, v tretji pa bi se znašli tisti, ki preklinjajo zelo pogosto in so tako imenovani prijatelji kletvic. Seveda o tem, ali bo posameznik preklinjal ali ne, se odloči sam in v veliki meri na odločitev vplivajo njegovi lastni pogledi in prepričanja. Mnenja o tem, da bi ženske preklinjale manj od moških in podobne razlage, pa so tudi deljeni. Ni namreč nobenega pravila. Kdaj preklinjamo? Preklinjamo, ko smo žalostni, jezni, razočarani, šokirani, želimo sami nekoga šokirati, se pokazati močni, pritegniti pozornost, dati posebno moč temu, kar govorimo. Obstajajo pa tudi drugi dejavniki, ki vplivajo na preklinjanje. Najpomembnejši je verjetno situacija oziroma okoliščine, v katerih smo se znašli. Noben človek ne govori na en in isti način v prav vseh situacijah. Z našim partnerjem govorimo na en način, z otroci na drugi, s prijatelji na tretji in tako naprej. Mnogi trdijo, da so naš sogovornik, tema pogovora in okoliščine najpomembnejši dejavniki, ki vplivajo na izbiro jezikovne oblike, tudi na izbiro, ali bomo preklinjali ali ne. Lahko bi tudi rekli, da je nekaj v neki situaciji običajno in primerno, v drugi pa ne. Torej je tudi situacija tista, ki naredi jezik nespodoben. Večina pa je situacije razdelila na tiste, v katerih so kletvice dovoljene in tiste, v katerih niso. Splošno gledano lahko rečemo, da so sprejemljive v neformalnih situacijah. Ali kot je ugotovila deklica Madigan, ena od knjižnih junakinj Astrid Lindgren, kletvice in druge nespodobne besede smemo reči pod odejo in v omari ter nikjer drugje. Mnogi tudi menijo, da ljudje ne bi smeli preklinjati pred otroci in starejšimi, na kateri radi dodajo, da se ne spodobi preklinjati v družbi žensk. A vse to ne pomeni, da ljudje na teh mestih ali v družbi teh določenih ljudi zares ne preklinjajo.
1: Pošljuješ, deklina, tole bomo pa za tjabe zašpilali.

Za večino ljudi obstajajo situacije, v katerih v nobenem primeru ne bi preklinjali. A tudi v takih situacijah se lahko zgodi, da človek želi doseči poseben učinek s tem, da uporabi močan izraz. Problem nastane, ker te situacije niso točno določene, zato lahko pride do neodločnosti in negotovosti glede tega, kaj je dovoljeno in kaj ne, oziroma kaj bi lahko rekli in kaj ne. Mnogi v takšnih situacijah namesto po kletvicah raje posežejo po manj močnih izrazih, ki jih imenujemo evfemizmi. Gre za milejše izraze, ki sicer spominjajo na kletvice in opravljajo iste funkcije, a nimajo njihove možnosti šokiranja. Govorcu omogočajo, da se močno izraža, a je hkrati še vedno dostojanstven in olikan. Kot jezikovna figura je evfemizem predvsem način, kako izreči žaljivko, psovko, vulgarno besedo na družbeno sprejemljiv način. Mnoge kletvice imajo svojo milejšo verzijo, katerih cilj je nekoč bil izogibanje priklicevanja nadnaravnih moči in zlobnih sil. Večina evfemizmov se razlikuje od svoje močnejše osnove v eni ali več črkah, medtem ko drugi vsebujejo le zvok, ki nas spominja na prvotno oziroma prvo kletvico. Recimo pismo ali pa pišuka, klinc, bemo ali pa pojdi nekam, pojdi v tri krasne, imam te poln kufr, naj te koklja brcne, naj te strela udari, naj te vrak pocitra, je bela cesta, ne me basat in 300 kosmatih. O raziskavi, ki je primerjala uporabo kletvic in nevtralnih besed pri fizični aktivnosti, pa povemo nekaj več malce kasneje.

Pa še nekaj o študiji o preklinjanju, v kateri je sodelovalo okoli 100 prostovoljcev, znanstveniki pa so del sodelujočih, ki so kolesarili ali izvajali enostavne vaje za moč, ves čas spodbujali k preklinjanju. Druga skupina se je za spodbudo pri vadbi posluževala neutralnih besed. Tisti, ki so med polurnim kolesarjenjem ves čas preklinjali, so se na koncu bistveno bolje odrezali. Enako velja za tiste, ki so preklinjali ob dvigovanju teži. Znanstvenike so v tej študiji zanimali pozitivni učinki preklinjanja v kratkem času. Prostovoljce so prosili, da ves čas ponavljajo isto psovko in ne kričijo ob tem. Ponavljati so jo morali v običajnem ritmu z enakim tonom. Preklinjanje je v tako stresnih situacijah del vadbe, del tistega trenutka. Sicer študija ni pokazala pospešenega bitja srca med izgovarjanjem kletvic in znanstveniki so bili na koncu presenečeni, saj bodo še morali ugotoviti, zakaj se z izgovarjanjem kletvic poveča posameznikova moč. Dejstvo je, da se to zgodi in človek kar podzavestno začne preklinjati, da bi si dal določeno mero spodbude, da bi prebrodil težke trenutke in zmogel hude napore in to tako je. Že pred časom je podobna raziskava tudi pokazala, da ljudje lažje in dalj časa prenašamo bolečino, če nam je dovoljeno preklinjati. Raziskovalci so 64 prostovoljcev naprosili, da potopijo roko v ledeno mrzlo vodo in zdržijo, kolikor dolgo pač zmorejo. Ugotovili so, da so prostovoljci, ki so jim dovolili vmes tudi sočno zakleti, zdržali tudi do 40 sekund dlje kot prostovoljci, ki jim to ni bilo dovoljeno. Še nekaj dejstev o preklinjanju pa izveste po glasbeni pauzi.

preklinjanju govorimo danes v današnjem Koloratu. Zdaj le sledi še nekaj dejstev o preklinjanju, in sicer prvo dejstvo je tole. Preklinjajo pametnejši. Dolgo je veljalo, da pogosteje preklinjajo tisti, ki imajo siromašnejši besednjak, a ta mit je znanost že ovrgla. Ravno nasprotno, menda je preklinjanje znak širšega besednjaka in celo višje čustvene inteligence. Preklinjanje zmanjšuje stres. Sami dobro veste, kako odlično se počutite, ko sprostite jezo in zraven kakšno sočno poveste. Ne brez razloga. Raziskave tudi kažejo, da se ob preklinjanju zmanjša raven kortizola v telesu, hormona, ki ga povezujejo z nastankom srčnega infarkta, osteoporoze in debelosti. Preklinjanje povečuje samozavest. Če preklinjamo v mejah normale in sistem ne nakopljamo še dodatnih težav doma in v službi, nam lahko kakšna kletvica v jezi da občutek, da imamo situacijo pod kontrolo, so še pokazale raziskave. Preklinjanje povečuje raven adrenalina, ki sicer res da povečuje agresijo, a ravno agresija nam da občutek, da smo v nekem trenutku močnejši od nasprotnika. Preklinjanje zmanjšuje bolečino. Ste si kdaj zvili gležen, bili sredi popadkov, zlomili nogo, izpahnili ramo in glasno preklinjali na poti v bolnišnico? Raziskovalci pravijo, da čustveno izražanje takrat, ko nas boli, dejansko zmanjša bolečino. Zaradi občasnega preklinjanja smo privlačnejši. Moški, ki tu in tam reče kakšno sočno, enostavno velja za privlačnejšega in bolj moškega. Tudi ženska, ki kdaj uide kakšna posrečena, ne pa vulgarna kletvica, je lahko v očeh moških videti bolj strastna. A pozor, preklinjanje, če je prepogosto in še posebej, če je žaljivo za druge, praviloma nemudoma odbije nasprotni spol. Pa še tole dejstvo, preklinjanje v družini in med prijatelji je znak večje domačnosti. Bo kar držalo, a ne? V službi in pred neznanci le redko preklinjamo, doma pa lažje izrečemo kakšno kletvico. Zakaj je temu tako? Ker smo med sebi, ljudmi, med svojimi ljudmi lažje se sprostimo, ker v resnici smo tisto, kar smo. To, da nekdo pred nami izreče kletvico, je znak, da je ob nas sproščen, iskren in odprt.

današnjem kolovratu smo osvetlili nekaj več o preklinjanju, o kletvicah in psovkah. Podali pa smo se tudi na Statistični urad Republike Slovenije, kjer smo izvedeli kar nekaj priimkov, ki so povezani tudi s preklinjanjem. Omenili smo kletvico pri vseh božjih ranah. Na v Sloveniji obstaja priimek rana, z njim se podpisuje 17 prebivalcev. Grki so uporabljali kletvico pri česnu. Česen se piše 251 Slovencev. Tudi pri Svetem duhu so radi rekli, priimek duh pa nosi 551 državljanov naše lepe dežele. Pa še to, velikokrat rečemo Jezus. Ime Jezus se v Sloveniji sicer pojavi, a manj kot petkrat. Takole je bila zapeljana današnja oddaja Kolovrat domačih viš, ki sem jo pripravila Mateja Langus, tehnična izvedba Andrej Langus.

0: Poslušate Radio Gorenc.
1: Jaz se opravičujem, ampak poslušate najbolj nasmejano radijsko postajo na svetu.

0: Poslušate najbolj veselo radijsko postajo Radio Gorenc.
1: Kako je vroče, kero ne hoče. Najbolj vroča frekvenca, frekvenca Gorenca.

0: Vroče poletje na Radiu Gorenc. V balonu, Londonu ali Parizu. Mi smo ti vedno blizu.
1: Poletni Radio Gorenc.

Sama je kriva, a uša, a uša sta. Vsi so obupali, se jim je že spukali.

0: Ciril Zlobec. Prošnja. Nikar se ne sramuj narcisovske zagledanosti vase. V vešavah letala si kot orlica. Zemljo in nebo je spajal tvoj pogled. Megla, oblaki so nad njim kot pred stvarnikovim prstom se razmikali in ni opoldne sonce potemnelo v slepo črno kroglo, če si kljubovalno se ozrla van. Ozri se zdaj v to radostno podobo, prepoznaj se v njej, izmi z obraza si strahove, ki zdaj vater jovejo. Naj spet zasliši se tvoj glas, tvoj čisti, zmagujoči glas otroštva.
1: To so bile minute za književnost v interpretaciji Janeza Kikla, člana Mladinskega gledališča Tržič, po izboru Milana Krsnika.

0: Gorenjski magazin na Radiu Gorenc. Poslušate Radio Gorenc. Oddajamo na frekvencah 93,8, 95,1, 92,1 in 107,8 MHz. Radio Gorenc.
1: Takole, 5 minut je skoraj že čez 6, v vaši družbi pa Jani Himpanajc na tale ponedeljek 17. avgusta. Po prazniku praznik, kajti danes praznujemo dan priključitve Prekmurja ter združitev prekmurskih Slovencev z matičnim narodom. Čaka nas tudi osvežitev, sicer naj bi bila nekoliko bolj izrazita šele proti koncu tedna, ampak očitno smo se telih 30-tic vsaj za nekaj dni morda znebili. Upajmo tako. Tako da, samo odlična glasba, upamo, da dobre novice in pa brez kakšnega prevelikega stresa gremo v nov dan in v nov delovni teden. In glede, se opravičujem na napoved osvežitve, jaz mislim, da bo tale več kot pasala. Pa dobro jutro.

0: Ja, takole, bela snežinka za tole napovedano osvežitev. Sedaj pa gremo v nogometni svet, kajti portugalski nogometni superzvezdnik Cristiano Ronaldo je v pogovoru za revijo Vogue dejal, da je letošnja sezona verjetno njegova zadnja v profesionalni karieri. Dodal je, da želi za seboj pustiti spektakularno zapuščino, povedal pa, da je prihodnost po koncu njegove nogometne kariere že v celoti načrtovana. Ima menda toliko stvari, zaradi katerih je zaposlen, da je težko izpostaviti le eno. In povedal, da je med njegovimi najljubšimi dejavnostmi potovanje. No, kakorkoli, kakšno potovanje to bo. Jani, glede na to, da si tukajle, pa da si poznavalec nogometa, veš, ko sem prebral, da je da je v profesionalnem nogometu, a ne, konec. Veš, kaj razmišljam, pa da so potovanja njegova strast. Kaj, če vam pride recimo v gorje, pa zaigra za nogometni klub Hom?
1: Ne, on bo za prvo jakostno igral.
0: A bo za prvo jakostno?
1: Ja, se že pogovarjajo.
0: Ja, ampak ni, prva jakostna ne more, ne? To je profesionalno, rabimo nekaj tako, a veš?
1: A Hom, ja ne, zdaj ne vem, Hom imajo zvezdnika, imajo Zupana, ne?
0: A ja, točno, ja. To ne more to biti dva taka zvezdnika.
1: Težko.
0: Mogoče, jaz mislim, da bo za Lesce podpisal.
1: Lesce?
0: Ja, nogometni klub Lesce.
1: Aha.
0: Ja, sej iz Nasra do, recimo, iz Saudske Arabije do Lesc, to gre, ne?
1: Lesce, ja, ti vem, da zagovarjaš Lesce, mislim, jaz ne vem, kako je obignek zdaj s ekipo.
0: S nogometom.
1: Ja, ne, sej, ne vem, mogoče v Franjo spet kaj sestavo, ne?
0: No, kakorkoli, tudi Cristiano Ronaldo leta letijo.

0: Summer Love je bilo tole na frekvencah Radia Gorenc in pa Mark Medlock. No, kakorkoli za poletne ljubezni še ni prepozno, za poletne temperature pa, no, kot kaže, tudi še ne. Danes bo sicer spremenljivo oblačno, pojavljale se bodo krajevne plohe in nevihte, ki pa se bodo proti večeru prehodno razširile nad vso Slovenijo. Možni bodo močnejši nalivi ter sunki vetra, najvišje dnevne temperature pa bodo od 26 pa do 32 stopinj Celzija. Ponoči se bo zračje umirilo, delno se bo razjasnilo, ponekod po nižinah pa bo do jutra nastala tudi megla. Jutri bo deloma jasno z občasno povečano oblačnostjo, popoldne in zvečer lahko predvsem na severu še nastane kakšna ploha, najnižje jutranje temperature bodo od 12 pa do 18, najvišje dnevne od 23 pa do 28 na Primorskem do okrogle 30. V delu Primorske je še vedno razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Previdno pa na gorenjski avtocesti, kajti žival na cestišču ovira promet med priključkoma Kranj zahod in Naklo, previdno pa kar v obe smeri, kot kaže zelo poskočno žival. No, nesreča pa se je zgodila na primorski avtocesti, zato je zaprt vozni pas med Kozino in predorom Kastelec v smeri proti Kopru. Zastoji so tudi že na štajerski avtocesti med Krtino in Zadobrovo proti Ljubljani ter na dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico, prav tako v smeri prestolnice. Srečno, previdno, pa tudi strpno na cestah.
1: Pokrovitelj. Sunti je sinonim za dom brez komarjev. Odpri okno in se brezskrbno zazibaj v spanec s komarniki Sunti. Sunti.si

Ja, takole, ko se v zadnjih letih sprehajamo po ostalih delih Slovenije, že komaj veš, ali si v morju ali ne. Po poletju ob sprehodu po mestih lahko marsikje slišimo škržate, tako ob jutrih kot ob večerih pa na nebu zagledamo in zaslišimo tudi galebe. Obe živalski vrsti sta značilni seveda predvsem za obmorske kraje in sta v notranjosti države relativno novi. Obema pa je skupno, da se uspešno širita tudi v celinski del Slovenije. In medtem, ko naj bi se, tako pravijo poznavalci, škržati pripeljali v notranjo z vlaki, pa so galebi, kot se za ptice seveda spodobi, prileteli. Zdaj, koliko je škržatov, ne vemo, ampak nekoliko bolj natančne številke imamo o galebih. Po podatkih januarskega štetja vodnih ptic v Sloveniji iz leta 2025, ki ga je objavilo Društvo za opazovanje in preučevanje ptic Slovenije, so v Sloveniji našteli skupno 4399 galebov, ki pripadajo 8 različnim vrstam. Najštevilčnejši so rečni galebi, to so ptice celinskih voda, našteli so jih dobrih 1800, takoj za njimi pa so morski, tako imenovani rumeno-nogi galebi. Teh pa so našteli slabih 1700. Od bolj razširjenih sta pri nas prisotni še črnomorski, teh je slabih 600 primerkov, ter sivi galeb, teh je 228. No, slednji dve vrsti v Sloveniji ne gnezdita, ostale vrste pa. Ali bi morda lahko galebi v prihodnosti izpodrinili golobe, o tem pa v nadaljevanju, sedaj pa Ritem Planet in Prespiva med galebi. 6:30 je ura. Dobro jutro!

0: Ampak v ulici sem glavni Dasa.
1: Nagradna igra. Osvojite Weber žarim predpasnik Avtokrka. Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
2: Kdo ne more vode pit?
3: Jaz ne morem vode pit!
2: Pa kdo ne more

Ja, takole, zadnje leta skoraj ni več treba na morje, da človek sliši, pa tudi vidi galebe, ki so tudi zaradi višjih temperatur naselili skoraj vso Slovenijo. Pa ti morski galebi, naseljeni na celini, sploh še kdaj vidijo morje. Ja, Društvo za opazovanje in preučevanje ptic Slovenije pravi takole, med gneznitveno sezono lahko galebi hrano iščejo več kilometrov stran od gnezda, a še zmeraj ostanejo v njegovi relativni bližini. No, ampak izven gnezditvene sezone pa so galebi klateži, tako da ja, galebi z celine grejo tudi na morje, ampak kot kaže bolj kane izven sezone. Pa bi lahko galebi izpodrinili recimo vrane in pa golobe, ki so več časa že prisotni tukajle v naših krajih. Po strokovnih ugotovitvah njihova prisotnost, torej prisotnost galebov, sama po sebi ne predstavlja grožnje populacijam drugih ptic v urbanem okolju. Društvo za opazovanje in preučevanje ptic Slovenije pravi še, da galebi opravljajo koristno ekološko vlogo, kajti odstranjujejo organske odpadke in ker so zavarovane ptice, posegi v njihove populacije oziroma gnezda niso dovoljeni brez ustreznih zakonskih podlag oziroma soglasij pristojnih organov. No, tukaj pa je že legendarni Oliver Dragojevič in njegov galeb. Pa dobro jutro.

pokrovitelj. PVT Vulkanizerstvo DOO iz Vodic širi ekipo. Takoj redno zaposlimo avtomehanika vulkanizerja. Če te veseli delo z avtomobili, si odgovoren in pripravljen na nove izzive, te vabimo med nas. Prijavite se na info@pvt.si ali pokličite 040 306 652. PVT Vulkanizerstvo DOO Vodice.

0: Gorenjske novice.
1: Dobro jutro. Danes praznujemo dan priključitve Prekmurja in združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom. V Veliki Polani je bila sinoči osrednja regijska slovesnost, na kateri je slavnostni govornik, podpredsednik vlade in minister za infrastrukturo in energetiko Jernej Vrtovec poudaril pomen enakih možnosti za vse dele Slovenije. Poglejmo na tuje. Na severozahodu Španije sta v poplavah in zemeljskem plazu, ki so jih sprožili močni nalivi, umrli dve ženski. Poškodovana sta tudi dva dojenčka, so sporočile tamkajšnje oblasti. Nesreča, ki jo je povzročilo hudourniško deževje, se je zgodilo v času, ko Španijo že več tednov pestijo ekstremna vročina, suša ter uničujoči požari. Nazaj domov. Gorenjska gradbena družba je začela z deli in rekonstrukcijo ceste skozi Naklo, več pa podžupan v začasni funkciji župana Primož Povše.
2: Gre za nek pomemben projekt rekonstrukcije državne ceste skozi Naklo, kjer pa je glavni investitor država, ki zagotavlja približno 70% sredstev, preostali del pa sama občina. V teh dneh smo res nekoliko bolj prometno obremenjeni, saj dela prinašajo tudi določene nevšečnosti. V tem primeru bi se zahvalil predvsem občankam in občanom za utrpežljivost in razumevanje. Moram povedati, da dela napredujejo dobro. Veseli me predvsem dobro sodelovanje med izvajalcem in nami, tako da na koncu bomo dobili varnejšo in sodobnejšo prometno ureditev ter novo krožišče.
1: Trajnost, ponovna uporaba in zmanjševanje odpadkov bodo tudi letos rdeča nit festivala ponovne uporabe, ki bo v nedeljo 23. avgusta med 10. in 18. uro v zdraviliškem parku na Bledu. Poleg številnih delavnic bodo zbirali tudi stare odeje, za koga pa pojasnjuje blejski župan Anton Mežan.
3: Stare odeje bomo zbirali za posebne pasje prijatelje, namreč društvo Hrti svet Slovenije pomaga odsluženim, zavrženim in pa zlorabljenim hrtom in tukaj bodo, kot rečeno, zbirali odslužene odeje in pa druge primerne tekstilne izdelke za njihovo društvo in za pomoč živalim.
0: Vreme.
1: Danes bo spremenljivo oblačno, pojavljale se bodo krajevne plohe in nevihte, ki se bodo proti večeru prehodno razširile nad vso državo. Možni so močnejši nalivi in sunki vetra, najvišje dnevne temperature pa bodo do 32 stopinj Celzija. Ponoči se bo zračje umirilo in deloma se bo razjasnilo, ponekod po nižinah pa bodo jutra nastala megla. Jutri bo deloma jasno z občasno povečano oblačnostjo. Popoldne in zvečer lahko predvsem na severu nastane kakšna ploha. Najnižje jutranje temperature bodo do 18, najvišje dnevne do 30 stopinj Celzija. V delu Primorske pa je še vedno razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja.
0: Ceste.
1: Na primorski avtocesti je zaradi prometne nesreče zaprt izvoz Dragomer iz smeri Ljubljane, obvoz je preko Brezovice oziroma Vrhnike. Nesreča se je zgodila, na primorski avtocesti je zaprt vozni pas med Kozino in predorom Kastelec v smeri proti Kopru, nastal je zastoj. Zastoji so že na cestah proti Ljubljani, tudi na gorenjski avtocesti med Kranjem in Vodicami gre počasi v smeri proti Ljubljani, torej 2 km približno je dolg ta zastoj, pot pa se podaljša za približno 4 minute. Promet je povečan in upočasnjen tudi na nekaterih ostalih cestah proti večjim mestom zaradi jutranje prometne konice. 7:04 minute je ura. Hvala za vašo pozornost.
0: Pokrovitelj.
4: Vabljeni v studio Alples Lesce. Navdušite se nad novimi kuhinjami Alples in pohištvom za cel dom. Studio Alples Lesce v salonu Žakal na Alpski 62.

0: Poljan. Vsako jutro na Radio Gorenc. Z vami je Nejc Poljanec.
1: Ja, in pa tudi Jani Kolman. In tudi če ne iščete zakopanega zaklada, to ne pomeni, da ga ne boste tudi našli. To se je zgodilo moškemu v Franciji, ko je kopal luknjo za bazen na dvorišču blizu svojega doma v Lyonu. In moški, ki sicer želi ostati anonimen, je imel posestvo v lasti kakšno leto. Pri kopanju pa je našel 5 zlatih palic ter nekaj zlatnikov, vse skupaj skrbno zapravljeno pakirano v plastični vrečki. Najdbe ni obdržal zase, ampak jo je predal lokalnim oblastem v mestu Neuville-sur-Saône. In oblasti so o navedbi obvestile regionalno upravo za kulturne zadeve, katere naloga je bila ugotoviti, ali ima odkriti zaklad kakšno arheološko vrednost. Če bi ugotovili, da jo ima, bi potem lahko država prevzela lastništvo nad zakladom. No, v nasprotnem primeru pa pravica do tega pripada kar najditelju oziroma lastniku zemljišča, na katerem je bil zaklad najden. Najdba pa je bila opredeljena kot zaklad tudi po zakonu. Francoska zakonodaja namreč pozna pojem zaklad, francosko trezor, ki pa ga precej ozko definira. In ker so imele vse zlate palice, ugravirane tudi identifikacijske številke, so jih preiskovalci hitro povezali z obratom za predelavo plemenitih kovin v bližini Lyona, kjer so bile proizvedene pred približno 20 leti. No, policija je nato ugotovila, da zlato ni bilo ukradeno oziroma tudi ni povezano z nezakonitimi dejavnostmi, prav zaradi relativno mladega izvora zlata ter ustrezne dokumentacije pa je najditelj lahko zaklad obdržal. No, menda je vrednost ocenjena na približno 800 tisoč evrov. Še vedno pa ostaja skrivnost, zakaj so bile zlate palice in kovanci zakopani na dvorišču. Tole pa je že Eva Boto in pa njeno zlato. Dobro jutro!

0: oglasi. Gasilska veselica v Spodnjih Danjah. Sobota, 22. avgust. Ob 17. uri se boste zavrteli na ritme originala retro muzikantov. Od 20. ure dalje pa zabava z ansamblom Banovšek. Za hrano in pijačo bo poskrbljeno. Vabijo gasilke in gasilci prostovoljnega gasilskega društva Sorica.
1: Naj dan 2026. Predoslje pri Kranju.
2: Petek, 21. avgust od 20. ure dalje. Siddharta in Killer Face.
3: Sobota, 22. avgust od 20. ure dalje. Zvita Feltna ter Miran Rudan in Design. Techno Stage, DJ Dash, DJ Lien in DJ Teo.
2: Nedelja, 23. avgust od 14. ure dalje. Družinski dan. Od 19. ure dalje pa Dejan Dogaja Band, Mambo Kings in Ensemble Stil. Techno Stage, DJ Dash in DJ Lien. Vstopnice topevent.si, eventim.si, Petrol in v kavarni Razglednica v Predosljah.
1: Naj dan 2026. Predoslje pri Kranju.
4: Vsi pridelovalci pridejo na agro. Bio eko, pridi probat mleko. Vsem otrokom se najbolj dopadne traktor. Tudi Sari, ker všeči je Ferrari.
5: Tradicionalno svež.
6: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
5: V Gornji Radgoni od 22. do 26.

0: 20. avgusta.
1: Pomurski sejem.
2: Večer dalmatinskih melodij, 22. avgust ob 18. uri pri gostišču Jurček na Homu. Nostalgičen morski melo, sklapo more iz Splita. Čudovit večer zagotovljen. Vabita kulturno-umetniško društvo Zasip in gostišče Jurček Hom.
3: Pice z družmi v Radolci. Buffy, House of Pizza. Za naprečko počesat.

0: Pokrovitelj jutranje peškarije je...
1: Gostilna Ingliča Škofja Loka je družinska gostilna, ki vam vsak dan med delovniki nudi pester izbor malic. Nudijo vam jedi tradicionalne slovenske kuhinje, pice, v nedeljah pa tudi nedeljska kosila in jedi po naročilu. Novo, apartmaji Vila Hrastnica, Sveta Barbara 31, s hiperbarično komoro, kjer se vdihava čisti kisik pod pritiskom do dva bara. Edinstveno na Gorenjskem. Pokličete 0451266630. Gostilna Inglič in Vila Hrastnica. Transles d.o. Železnik. Poseg, spravilo, odkup in transport lesa po konkurenčnih cenah in pogojih. To je to. Dobar pa hiter naredi, pa plačajo tudi kuj. Vrš zanesljiv partner. Transles d.o. Železniki. Več informacij na 0431-646-903 ali na www.transles.si. Vesela jutranja peškarija!
2: Drage poslušalke,
3: ja,
2: ni treba, da ste močne in bogate, meni ste lepe, gole in bose.
3: Ja, seveda.
0: Alo, Ljubika, danes pa ne morem priti, avto se me je pokvaril. Ja, prav, pa z avtobusem priti, prav, avtobusa pa nimam.
2: Ja, še zač smo ga pili, veš.
0: Ja.
3: Ki spet?
2: Pa sem rekel, ne, jaz pa ne grem, šel pa z busom dama, ne.
0: Ja.
2: Se je bilo vse v redu, samo doma, kam avtobus parkirati. Ja.
0: A veš, če se vrneš, bil što isto, kot kar kupil svoj star avto nazaj. Dobiš ga nazaj z istim problemom, pa več kilometrov.
3: Ja, na ta stil, ja.
0: Ja, ja. Je rekel, kak bi bilo, če bi jaz jutri prišel do tvojih, pa bi zaprosil te za tvojo roko. Prav, ona zdaj mož bi znoro, otroci bi se pa poscali od smeha. Ja. V glavnem, pri nama ni več, jaz pa ti, ampak ima dva, a ti jasno?
3: Ja.
0: Jasno, no. Kaj ima na robe, prav ima dva siksa v svojo sestro. Drugač pa, igranje tenisa.
3: Jo.
0: V mešanem paru dvojic je isto kot seks.
2: Ja.
0: Če nisi zadovoljen s svojo igralko, še vedno lahko računaš na svojo roko.
2: Ja. Ti, sem pa Ljubic zadaril dal modrca, ne?
0: Ja.
2: Zdaj se pa mož v barva ne dopade, ne? Mislim, a veš, zdaj me pa skrbi, a veš, da na omisu, da nimam okusa.
3: Ja. Oh, najslabša, ne?
0: A jaz tako je češnji dva letos.
3: Ne, ne.
2: Slabo je bilo s češnjem.
0: Ja, slabo je bilo.
3: Je bilo, ja.
0: Drugač pa, kako veš, o kjer češnje črv? Vsak, sam če odpreš.
3: Ja. Pomaga.
0: Mater zdebeva, je rekel mož, ki glede v muhe na šipa, ma gledeč ga piskala, ki le leto pred nemu, pa ni mogo več ustaviti.
3: O, oh, Jezus Marija. Peš, kaj ti kdaj vzameš coffee to go? Kavo to go.
0: Ja, večkrat.
3: A veš, kjera kava to go je najboljša?
0: Kjera?
3: Nescafe. A veš,
0: Nescafe.
3: Nescafe,
0: ja. Štajerce je kapitan v vojsku prašal, kva naredemo na terenu, da je voda pitna. Je rekel, mol vina je do domo.
3: Mol vina je do domo.
2: Ker Janez ak ne ruči, to Janez spije.
0: Ja. Ja. Ja, včeraj sem podaril moj sosed vago tako za malo, za hit. Ona mi danes prinesla meter, tudi tako za hit. Ja, ja. Drugač pa...
2: Ampak, ej, čak.
0: Ja.
2: Verjetno onga, 50 metrov zga.
4: Moje ime je Luka Mesec.
0: A veš, da so Mesec vprašali, če ima Instagram?
2: Ja.
0: Rekl, gram čisto.
3: Gram čisto. Samo veš, peš, kot ti, ki si tako malo bolj majster. Ti zih veš tole. Kako se reče strokovnjaku za drsna vrata?
0: Drsalnik.
3: Ne. Izidor. Izidor.
0: Ja. Današnji moški spoh niso zapleteni, imajo pa samo tri nastavitve. Žejen, vačen, potreben.
2: Enkrat so se pa mož pa žena, se pogovarjata, pa prav žena, ti, a se spomeš na enega najboljšega seksa? On čas študira, pa prav, ne? A veš, se ti v lopovo namaskiral.
0: Ja.
2: Kašen ga lopovo?
0: Ja, to je tako, ki hčerja klicava mamo z porodnišnjice, ki rodiva otroka, ne? Prav, mami, sina mama, ne? Super!
2: Ja.
0: Prav, a pa se spolniš vas, kad smo šli mi dvo maška, rekel sem šel jaz pojzen mu črncem ven. Ja, prav, si jaz spolnil, prav, že ti boriš črnc. Ja, drugač, meni noben povedal, da dobiš ženo, da so v šest njih paketa.
3: Kdo je v paketu?
1: V šest. Nimaš v paketu.
3: Ne.
0: Oglas sporočamo, da je Marko Copater po dolgem trpljenju našel svoj mir. V 77. letu je odšla njegova soproga Micka. A se tebi zjutraj kaj ziha?
3: Včas.
0: On ima pa erekcijo, je to kakšno naključje?
3: Ne. Naključje.
2: Peška.
0: Ja.
2: 317. dan brez seksa.
0: Ja.
2: Zdaj začel v Japankah laufati, da ga sem nekaj zvok spominja.
0: Odrežijo. Mlad par sedi v gostilu ob svojo svečo, romantika na vrhuncu. Prav, dragi, ti si pravi čarovnik. Noseče sem 3 mesece, čeprav se spoznala, smo še le pred 14 dnem.
3: Jo, čarovnik, iz uza.
0: Drugač bo pa tudi hvala na ulit.
3: Ja, res je.
0: Res je, se kar
2: bliža. Ja,
0: in lahko presenite svojo ženo, spoznajte jo z ljubico. A ješ nam enkrat rekel, Adan, da če premal čovok vseh, se da začne spomin zgubljati.
3: A raz?
0: Bez boh se ne morem spomniti, da me
3: to ljubi. No, to
2: bi vam, ne? Ženske, ega čist neš ne verjamejo moškam, ne?
3: Daj.
2: A ne hudič reklama, da v 10 dneh 7 kil skuša, ega, to bo vse verjamejo.
3: To bo vse verjamejo, ne?
0: V redu.
3: Fertek diva, kva?
0: Hvala lepa.
3: Ja, to je to.
0: Za družbo, jutr se slišmo. Ajde, čau, čau.
3: Lepo se najte.
0: Čau.
4: Zato, če smem zaključiti, na pol šali, ampak mislim, da vsem resno.
0: Vesela jutranja peškarija! Pokrovitelj jutranje peškarije je...
1: Gostilna Ingliča Škofje Loke je družinska gostilna, ki vam vsak dan med delovniki nudi pester izbor malic. Nudijo vam jedi tradicionalne slovenske kuhinje, pice v nedeljah pa tudi nedeljska kosila in jedi po naročilu. Novo, apartmaji Vila Hrastnica, Sveta Barbara 31, s hiperbarično komoro, kjer se vdihava čisti kisik pod pritiskom do 2 bara. Edinstveno na Gorenjskem. Pokličete 045126630. Gostilna Inglič in Vila Hrastnica. Transles d.o. Železniki. Poseg, spravilo, odkup in transport lesa po konkurenčnih cenah in pogojih. To je to. Dobar pa hiter naredi, pa plačajo tudi kuj. Vrš zanesljiv partner. Transles d.o. Železniki. Več informacij na 031 646 903 ali na www.transles.si.

Mal čuden je pa tudi vreme, lahko rečemo, kajti danes bo spremenljivo oblačno, pojavljale se bodo krajevne plohe in nevihte, ki se bodo proti večeru prehodno razširile nad vso Slovenijo. Možni so močnejši nalivi in sunki vetra, najvišje dnevne temperature pa bodo tja do 32 stopinj Celzija. Po noči se bo zračje umirilo, delno naj bi se razjasnilo, ponekod po nižinah pa bo do jutra nastala tudi megla. Jutri pa bo deloma jasno z občasno povečano oblačnost. Popoldne in zvečer lahko predvsem na severu nastane kakšna ploha, najnižje jutranje temperature bodo od 12 pa do 18, čez dan pa do 30 stopinj Celzija. Poglejmo, kakšne pa so trenutno razmere na Gorenjskem, na Kredarici je pretežno oblačno 10 stopinj Celzija, na Brniku pretežno oblačno 19, okrogla 20 in pretežno oblačno v Lescah, no na Voglu pa je trenutno oblačno in 16 stopinj Celzija. Zanimivo, v Postojni pa dežuje in to pri 14 stopinjah Celzija. Ja, tako zanimivo vremensko dogajanje, kot kaže, nas čaka. Zanimivo in pestro pa je tudi na cestah. Zaradi jutranje prometne konice nastajajo zastoji seveda predvsem proti Ljubljani, praktično na vseh upadnicah, tudi na gorenjski avtocesti gre počasi od povodja proti Ljubljani, pot se podaljša za približno 3 minute, zastoj pa je dolg slabe 4 km. Počasi gre tudi na cesti Medno Ljubljana, kjer pa je zastoj dolg slaba 2 km. Drugače pa zastoji, kot rečeno, tudi na ostalih upadnicah proti Ljubljani, med Krtino in Zadobrovo proti Ljubljani, torej na Štajerski avtocesti, pa med Dramljami in Pletovarjem proti Mariboru, tako da ja, počasi, strpno in pa previdno na cestah.

0: Vstajajo. Oglasi.
1: Ko so noge srečne, ste srečni vi. Natikačilom.si.
2: Gorenjska gradbena družba iz Kranja poskrbi za kvalitetno izdelano cestno infrastrukturo in tako omogoča vsem šolarjem, dijakom varno in ostalim udeležencem v prometu brezskrbno pot v šolo. Gorenjska gradbena družba. Za varno pot brez nezgod.
3: V teh vročih poletnih dneh je nekaj najlepšega, da se v poznih popoldanskih urah odpravim na sprehod po Senc do doma pod Storžičem. Privoščite si tudi vi prijetno družbo skrbnikov, okrepčajte se z okusno domačo hrano, vikend kosili jedmina žlico in sladicami. Dobrodošle tudi skupine po predhodni najavi. Obiščite neokrengorski svet, obiščite dom pod Storžičem. Več informacij pa na Facebook profilu Dom pod Storžičem.
4: Najdan 2006 26. Prednostlje pri Kranju.
5: Koncerti z razgledom. 21. 22. in 23. august. Vstopnice. Topevent.si, Eventim.si, Petrol in v kavarni Razglednica v Predosljah.
4: Najdan 2026. Prednostlje pri Kranju.

Ja, takole, če slučajno tudi vi razmišljate kopalke gor ali ne, kakorkoli, če boste šli morda na morje, boste morda želeli zaplavati z morskimi psi in uloviti popoln posnetek in vse to se vse pogosteje znajde tudi na meniju vplivnežev na dopustih. Ugrizi morskih psov zato postajajo vse pogostejši, strokovnjaki pa opozarjajo, da se približevanje morskim psom lahko slabo konča, tako za nas kot tudi za same živali. In čeprav so primeri, ko morski psi dejansko ugriznejo ljudi, izjemno redki, se je to v manj kot letu dni zgodilo že vsaj 3 vplivnežem. Znanstveniki so zelo zaskrbljeni tudi zaradi porasta videoposnetkov na družabnih omrežjih, ki prikazujejo ljudi, ki plavajo preblizu morskih psov oziroma se jih celo dotikajo. Julija je denimo vplivnež, ki ustvarja ribiške vsebine, skoraj izgubil nogo, ko ga je med podvodnim ribolovom napadel grebenski morski pes. Decembra je morski pes na Maldivih ugriznil tudi kitajski ustvarjalca vsebin. Oba incidenta pa sta bila, ne boste verjeli, celo posneta in ne samo to, bila sta tudi objavljena. In stik z ljudmi pri živalih povzroči tudi stres. Znanstvene raziskave so pokazale, da približevanje morskemu psu oziroma dotikanje morskega psa pri njih vodi do povišane ravni hormonov, tako imenovanih glukokortikoidov in ti lahko povzročijo oslabljen imunski sistem živali, povečano umrljivost ter celo izgubo zaroda. In če ste bili slučajno na morju oziroma se slučajno odpravljate, brez skrbi, v Jadranskem morju stalno oziroma občasno živi okoli 34 vrst morskih psov, med katerimi pa so najpogostejši sini morski pes Mako in v manjšem številu tudi veliki beli morski pes. Srečanja z njimi so izjemno redka in se jih običajno, torej morski psi ljudi, izogibajo. Zadnji smrtni napad v Jadranu se je zgodil pred več kot 50 leti. Sedaj pa nas na morje odpelje tudi Natalija Verbota.

0: Slovenske novice.
1: Dobro jutro. Predsednica države Nataša Pirc-Musar je današnji praznik priključitve Prekmurja in združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom v svoji poslanici označila kot praznik zgodovinskega spomina, predvsem pa praznik pripadnosti, ki nas vedno znova spomni, da so nas različne zgodovinske poti privedle do istega doma, ki ga moramo skupaj varovati in soustvarjati. Poglejmo na tuje. Papež Leon XIV. Je včeraj pozval k končanju nasilja nad palestinskim prebivalstvom na Zahodnem bregu. Mednarodno skupnost pa je obenem pozval naj pospeši iskanje rešitve dveh držav za dosego, pravičnega pa tudi trajnega miru. Nasilje judovskih naseljencev nad večinskim palestinskim prebivalstvom Zahodnega brega traja že leta, a se je v zadnjih mesecih še okrepilo. Na tem palestinskem ozemlju sicer med 3 milijoni palestincev živi okoli 500 tisoč judovskih naseljencev v naselbinah, ki so po mednarodnem pravu nezakonite. Nazaj domov. Občina Naklo dela pomembne korake proti vrnitvi potniškega železniškega prometa, več pa podžupan v funkciji župana Primož Povše.
2: Imeli smo konstruktiven sestanek. Vesel sem, da obstaja interes tudi strani države, da se zgodba potniškega vlaka oziroma vrnitve proge vrne v Naklo oziroma da se začne končno razvijati tudi v tej smeri. Naša želja je jasna, da v naslednjih letih, res ne bo to tako hitro še, ampak vseeno potniški vlak ponovno pripeljemo v Naklo. Ob tem pa ne govorimo samo o železniški postaji, ampak o celoviti prometni ureditvi, dostopu do postaje, parkiriščih, povezavah za pešce, kolesarske povezave ter druge oblike javnega prevoza.
1: Na relaciji Kočna Spodnje Gorje je predvsem zaradi tranzita vzpostavljen nov prometni režim. O razlogih je župan občine Gorje Peter Torkar povedal.
3: Gre za ozko grlo, ki je v območju mosta čez reko Radono v Spodnjih Gorjah, smer Spodnje Gorje Kočna. Že leta 2011 je občina Gorje naredila projekt za rekonstrukcijo te ceste. Direkcija Republike Slovenije za državne ceste je sicer ta projekt dala na čakanje, pa vendarle smo v spomladanskih mesecih dosegli skupnim sestankom, ki ga je organizirala občina Gorje, tako vaškim odborom, direkcijo za državne ceste, policijsko postajo Bled in pa med občinskim inšpektoratom.
1: Iz smeri Jesenic je promet prepovedan za počitniške prikolice, avtodome, pa tudi tovorni promet.
0: Vreme.
1: Spremenljivo oblačno bo danes, pojavljale se bodo krajevne plohe in tudi nevihte, ki se bodo proti večeru prehodno razširile nad vso Slovenijo. Možni so močnejši nalivi ter sunki vetra, najvišje dnevne temperature pa bodo do 32 stopinj Celzija. Ponoči se bo ozračje umirilo in delno se bo razjasnilo. Ponekod po nižinah bodo jutra nastala tudi megla. Jutri bo deloma jasno z občasno nekoliko povečano oblačnostjo. Popoldne in zvečer lahko predvsem na severu nastane kakšna ploha. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 pa do 18, najvišje dnevne do 30 stopinj Celzija. V delu Primorske je še vedno razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja.
0: Ceste.
1: Promet je zaradi jutranje prometne konice povečan na cestah, ki vodijo proti večjim mestom, seveda predvsem proti Ljubljani. In sicer tudi na gorenjski avtocesti gre počasi, in sicer od Brnika v smeri proti Ljubljani pot se podaljša za približno 12 minut, dolžina zastoja pa je 9 km. Še vedno pa je med priključkoma Kran Zahod in pa Naklo v smeri Karavank promet oviran zaradi živali na cestišču. Zastoji so proti Ljubljani tudi seveda iz ostalih smeri, tako na Štajerski, Primorski, kot tudi na Dolenski avtocesti. 8:04 je ura, hvala za vašo pozornost.
4: Kako je vroče, kero ne hoče. Najbolj vroča frekvenca, frekvenca Gorenca.

0: Ja, tako le 8 minut je čez 8 in dajmo poslušati, kaj se v zadnjih 24 urah zgodilo gorenskim policistkam in policistom. Matej Ferk, dobro jutro.
1: Dobro jutro. Gorenjski policisti smo v zadnjih 24 urah obravnavali 4 kršitve javnega reda in miru na javnem kraju in eno v zasebnem prostoru. 10 prometnih nesreč, v katerih so se 4 osebe telesno poškodovale, ena oseba je v prometni nesreči izgubila življenje. 4 vozniki pa so pobegnili z kraja prometne nesreče. Obravnavali smo še vlom stanovanje, vlom v vrtno lopo, utopitev osebe in padec osebe s konja ter vrsto manjših dogodkov in drugih kršitev cestno-prometnih predpisov. Želim vam lep dan.
0: Pa miren ponedeljek in tudi nekoliko bolj miren teden vam želimo s frekvenc Radia Gorenc.

0: oglasi. Še en skok v poletje. V zdravilišču Radenci je avgustovski oddih s polpenzionom in kopanjem v termalni oazi 15% ugodnejši. Rezervirajte oddih v zdravilišču Radenci.
1: Najlepši dan. Vsak dan. Sava Hotels and Resorts.
2: Keramika Kran, fenomenale! In pika!
3: Juhuhu, v Gojzdu bo spet veselo.
4: V nedeljo 23. avgusta od 10. ure dalje vabljeni na srečanje pevcev, godcev in glasbenih skupin. Po srečanju sledi zabava ob živi glasbi.
3: Za hrano, pijačo in dobro voljo bo poskrbljeno.
4: Prijave so možne na dan srečanja od 9. ure dalje. Več informacij na bogdan.znidar@afnasiol.net.
3: Se vidimo v zavetišču v Gojzdu.

0: Z vami se prebuja Nejc Poljanec.
1: Ja, in če ste navajeni, da se prebujate, da nimo s kavo in da kavo popijete kmalo potem, ko se prebudite, menda to

tisto, kar telo potrebuje v resnici. Mnogi, posebej strastni pivci kave, trdijo, da zjutraj ne morejo funkcionirati, če najprej ne popijajo svoje doze črnega napitka. A malo kdo ve, da kava oziroma kofein ni tisti, ki nas zjutraj prebudi. V resnici nas vse, tudi tiste, ki ne pijajo kave, zbudi naval kortizola, hormona, ki poveča budnost v telesu in pomaga, da se začnemo gibati. In ta naval kortizola običajno doseže vrhunec približno pol ure do 45 minut po vstajanju, na to pa počasi začne popuščati. In takrat, šele takrat je tisti čisto pravi čas za prvo kavo. Če je prva, druga ali pa morda že tretja, potem je tukaj Zvita Feltna, ki vam privošči kapučino.

0: Ej, a ni to neki najlepšega?
1: Kaj pa, to da je zadnji ponedeljek v tednu?
2: Na Radiu Gorenc vam družbo dela dr. Nejc Poljanec.
3: Sedaj pa se selimo v Birmingham. Slovenija se je po zaslugi zlate medalje Kristjana Čeha na preglednici medalje 27. evropskega prvenstva v atletiki, ki je potekalo v Birminghamu, razdelila 16. mesto, in to Slovaško. Najboljši so bili Italijani, predgostitelji Britanci in pa Nemci. Italijani so namreč prišli do 22 medalj, od tega so si priborili 10 zlatih in 6 preostalega leska. 19 medalj je ostalo na britanskih tleh, 9 zlatih, 8 srebrnih in 2 bronasti. Nemci pa so osvojili 2 medalji več, a le 6 prvih mest, 10 drugih in 5 tretjih. Skupaj pa je na zmagovalni oder stopilo kar 28 različnih držav, torej atletinje in atleti iz 28 različnih evropskih držav, Slovenija pa, kot rečeno, 16. in to po zaslugi zlate medalje Kristjana Čeha. Moja Slovenija in fehtarji.

0: aktualno dogajanje na slovenskih cestah.
1: Tako je, iz Las Vegasa pa nas sedele Janja Budič popelje na slovenske ceste. Janja, živjo, kaj se dogaja?
2: Ja, dobro dan vsem skupaj. No, budite pozorni in previdni na območju, se pravi Kranj, Zahoda in Nakla, v obeh smeri Srna sicer vsake toliko časi pogleda ob vozišče, vseeno strpno in previdno. Pa seveda gost promet, predvsem skozi Torovo, torej pred Vodicami proti Ljubljani, še vedno tudi na regionalni cesti Medno Ljubljana, zelo zgoščeno tudi Trzin Črnuče, na Štajerskem predvsem seveda Domžale za Dobrova, tudi na razcepu Kozarje proti Kopru, torej na tem delu, kar se tiče Dolenjske, predvsem Bič, Ivančna Gorica proti Ljubljani, tako da računate na to. Srečno, predvsem pa previdno.
1: Hvala, Janja. No, s cest pa pogledamo še na nebo. Danes bo tam spremenljivo oblačno. Pojavljale se bodo krajevne plohe, pa tudi nevihte, ki se bodo proti večeru prehodno razširile nad vso Slovenijo. Možni so močnejši nalivi ter sunki vetra. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 pa do 32 stopinj Celzija. Ponoči naj bi se ozračje nekoliko umirilo in delno naj bi se razjasnilo. Kljub temu po nižinah jutri zjutraj pričakujemo meglo. Bo pa jutri deloma jasno, občasno nekoliko povečano oblačnostjo. Popoldne in zvečer lahko predvsem na severu nastane tudi kakšna ploha. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 pa do 18, najviše dnevne pa od 23 pa do 28 na Primorskem do 30 stopinj Celzija. Še vedno je v delu Primorske razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja.
0: Pokrovitelj. Zagotovi si miren spanec in zaščiti svoje najdražje s komarniki Zunti. Garantirano najhitrejša storitev. Zunti.si.

0: oglasi.
1: Velika akcija sončnih očal in sončnih očal z dioptrijo. Center očesne optike ob krožišču v Naklem.
2: Ko so noge srečne, ste srečni vi. Natikačilo.si.

0: Tržič.
1: Mesto neskončnega dogajanja.
0: Takole, nekaj osvežitve nas čaka danes in tudi v prihodnjih dneh, ampak to pa še ne pomeni, da je poletno dogajanje že končano. Kaj se bo dogajalo v Tržiču in okolici, pa nam danes zaupa Nina Kostanšek iz službe Turizem Tržič. Nina, živjo.
2: Živjo. Ja, poletje še kar traja, z njim pa obilo dogajanja tudi v knjižnici. V teku so poletavci in najpoletavci, pa bralni srečelov, družinsko branje, kosovilo kviz, in počitniške uganke. Za podrobnosti prijave in dodatne informacije pa obiščite spletno stran knjižnice Dr. Pretnarja ali pa jih kar pokličite na telefonsko številko 045923883. No, še vedno pa je tudi čas za ogled razstave Extempore Tržič. Umetniška dela so do konca tedna na ogled v galeriji Paviljon 1B.
0: Ni pa to edina razstava, ki je na ogled v Tržiču.
2: V kulturnem centru vas čaka še ena. In sicer bodo svoja dela na ogled postavile članice in člani društva slepih in slabovidnih Kranj.
0: Daj mi povej, kaj si ti bolj za polko, valček?
2: Jaz sem za vse.
0: Za vse?
2: Ja, sam da se priši.
0: Se pravi, ta vikend, ki prihaja, je ravno pravšnji zate.
2: Ta vikend je moj, naš. Vš. Tako ja, konec tedna pa nas čaka že 22. EU ples brez meja na Starem Ljubelju. Pričakujemo vas v soboto, 22. augusta od 10. ure dalje. No, v nedeljo dopoldne pa se v bistvu veselica še ne konča, tako da se lahko v zavetišču Gost naužijete dobre muzike, namreč ob 10. Planinsko društvo Križe organizira že 8. srečanje harmonikarjev, pevcev in godcev.
0: No, tam pa bo bolj polka in pa valček. Nina, najlepša hvala, mi vas se ponovno vidiva že v sredo.
2: Ja, hvala tebi.
0: Tržič, odkri.

0: Gorenjske novice.
1: Lepo pozdravljeni in premijem Janez Janša je v poslanici ob današnjem prazniku priključitve Prekmurja in združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom zapisal, da je združitev uspela, ker je bila močnejša od negotovosti, v kateri so živeli Prekmurci. Sporočilo tedanjih dogodkov pa ostaja še danes, namreč, da narod svojo moč gradi na medsebojnem spoštovanju. Poglejmo na tuje. Posebni odposlanec in zet ameriškega predsednika Donalda Trumpa Jared Kushner je prispel v Izrael, kjer se bo danes predvidoma sestal s premijejem Netanjahujem. Govorila naj bi o izvajanju ameriškega načrta za mir v Gazi, ki ga Izrael zavrača. Kushner je v Izrael prispel z Egipta. Poleg srečanja z egiptovskim predsednikom Abdelom Fatahom al-Sisijem se je Kushner včeraj v Kairu srečal tudi z delegacijo Hamasa, na čelu katere je novi vodja islamističnega gibanja Halil al-Hadža. Nazaj domov, na zadnji redni seji občinskega sveta občine Naklo so svetniki potrdili predlog, da se športni park Naklo odda v najem, več pa podžupan v funkciji župana Primož Povše.
2: Pomembno je poudariti, da v tem trenutku najemnik še ni izbran. V naslednjih dneh bo objavljeno javno zbiranje ponudb, za katerega se bodo lahko prijavili zainteresirani ponudniki po nekih pravilih. Izhodiščna mesečna najemnina znaša nekje 4000 evrov brez DDV-ja, predvidena doba najema pa je 10 let. Naš cilj je predvsem, da dobimo nekega dobrega, odgovornega upravljavca, ki bo znal izkoristiti ta potencial tega novega športnega parka, da bo znal skrbeti za objekte in površine, ter predvsem zagotovil, da bo park res živel.
1: Zaradi izjemno sušnih razmer se v večini države pojavljajo pozivi k racionalni uporabi pitne vode. Na območju občine Gorje sta dve pomembnejši zajeti pitne vode, Zmrzlek in Ovčje jame. Gorjanski župan Peter Torkar je o vodnatosti obeh virov povedal.
3: Na obeh vodnih virih imamo izjemno dobro senzoriko in spremljamo nadaljavo, kakšni so vodostaji na vodnih virih pitne vode, tako Zmrzle kot Ovčje jame, in ugotavljamo, da pravzaprav v teh virih pitne vode ni bilo, bom rekel, tudi v sušnem obdobju nihanja, pa vendarle je prav, da z vodo ravnamo racionalno. Sem pa vesel, da je bila v letošnjem letu v začetku aprila sprejeta tudi uredba za zaščito vodnih virov, ki nam prinaša ukrepanje in pa omejevanje dejavnosti na vodozbirnih območjih.
0: Vreme.
1: Danes bo spremenljivo, oblačno, pojavljale se bodo krajevne plohe in nevihte, ki se bodo proti večeru prehodno razširile nad vso Slovenijo. Možni so tudi nalivi in močnejši sunki vetra, najvišje dnevne temperature pa bodo vse tja do 32 stopinj Celzija. Ponoči se bo ozračje umirilo in delno se bo razjasnilo, ponekod po nižinah pa bo do jutra nastala tudi megla. Jutri bo deloma jasno z občasno povečano oblačnostjo. Popoldne in zvečer lahko predvsem na severu nastane kakšna ploha, najnižje jutranje temperature bodo od 12 pa do 18, najvišje dnevne do 30 stopinj Celzija. Še vedno je izdano opozorilo, kajti v delu Primorske je še razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja.
0: Ceste.
1: Še vedno žival na cestišču na gorenjski avtocesti ovira promet med priključkoma Kranj-Zahod in Naklo, previdno v obe smeri. Zastoji so tudi na gorenjski avtocesti med Kranjem in Vodicami ter naprej mimo povodja proti Ljubljani. Zastoji pa so tudi na ostalih vpadnicah proti Ljubljani, predvsem na dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani ter med Domžalami in Zadobrovo proti Ljubljani. 9:04 minute je ura. Hvala za vašo pozornost.
0: Pokrovitelj.
4: Intek MKD Tržič zaposli cence operaterja ali operaterko. Sodobna tehnologija, stimulativno plačilo in možnost napredovanja. Pridruži se ekipi. Prijavo pošli na zaposlitev afna intec.si.

0: Gorenjski magazin na Radiu Gorenc.
1: V soboto pa se je poslovila Milena Zupančič, ena največjih igralskih osebnosti pri nas. V svoji karieri je odigrala več kot 120 gledaliških ter več kot 80 filmskih in televizijskih vlog. Svojim vrhunskim igralskim izrazom je bila prepoznana tudi v prostoru nekdanje Jugoslavije. Nedvomno pa je bila tudi poznaje eden najbolj prepoznanih obrazov sodobnega slovenskega filmskega in televizijskega prostora. Za svoje delo je prejela najpomembnejše slovenske nagrade na področju kulture, gledališča in filma. Med drugim tudi Prešernovo nagrado za življenjsko delo, Borštnikov prstan, Badjurovo nagrado za življenjsko delo in Zlati red za zasluge. Pred 3 leti si vzela čas tudi za Radio Gorenc. Kaj je povedala o bohinjski beli, pa o tem, da je Bog nad njenim življenjem držal roko, pa v nadaljevanju. Sedaj pa viharnik vrh gora.

0: oglasi.
1: Podjetje Comtex, specialist za zbiranje in predelavo sekundarnih surovin v poslovni enoti Komenda, zaposli vzdrževalca. Če vas veseli to vzdrževanje in popravilo delovnih strojev, opravljanje pregledov delovne opreme ter odpravljanje okvar, vas vabimo v svojo ekipo.
2: Več informacij in prijava na comtex.si.
1: Najdan 2026, Predoslje pri Kranju.
3: Nedelja, 23. avgust od 14. ure dalje. Družinski dan in prost vstop do 18. ure. Dejan Dogaja Band, gasilsko-reševalna vaja, otroške delavnice, Pena Party, otroška igrala in Mad Cow Burgers.
1: Od 19. ure dalje pa Dejan Dogaja Band, Mambo Kings in Ensemble Steel, Techno Stage, DJ Dash in DJ DN.
3: Vstopnice, topevent.si, eventim.si, Petrol in v kavarni Razglednica v Predosljah.
1: Najdan 2026, Predoslje pri Kranju.
4: Gasilska veselica v Spodnjih Danjah. Sobota, 22. avgust. Ob 17. uri se boste zavrteli na ritme originale retro muzikantov. Od 20. ure dalje pa zabava z ansamblom Banovšek. Za hrano in pijačo bo poskrbljeno. Vabijo gasilke in gasilci prostovoljnega gasilskega društva Sorica.

0: Ja, Corrado in Brandy sta bila tole in pa pravi Primorec. Na Primorskem že tudi nekaj padavin, no tam jih tudi najbolj potrebujejo, če smo čisto iskreni. Spremenljivo oblačno bo danes, pojavljale se bodo krajevne plohe in tudi nevihte, ki se bodo proti večeru prehodno razširile nad vso Slovenijo. Možni so nalivi ter močnejši sunki vetra, najvišje dnevne temperature pa bodo od 26 do 32 stopinj Celzija. Po noči se bo ozračje umirilo ter delno razjasnilo, ponekod po nižinah pa bo do jutra nastala tudi megla. Jutri bo deloma jasno z občasno nekoliko povečano oblačnostjo, popoldne in zvečer lahko predvsem na severu nastane kakšna ploha. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 pa do 18, najviše dnevne od 23 pa do 28 stopinj Celzija. Ja, tako, manjša osvežitev danes, no to pa bomo videli, kaj nas čaka v drugi polovici tedna. Tale srna med Kranjem Zahod in Naklem je očitno zelo, zelo, kako ne rečem, ustrajna, kaj ti še vedno ovira promet med priključkoma Kranj Zahod in Naklo previdno v obe smeri. Zastoji nastajajo na cestah proti Ljubljani, tudi na gorenjski avtocesti gre počasi od Šmartna v smeri proti Ljubljani, pot se podaljša za približno 3 minute, zastoj pa je dolg slabih 7 km. Zastoji so tudi na Štajerski pa Dolenjski avtocesti ter na Ljubljanski zahodni obvoznici v smeri proti Brezovici. Srečno, previdno, pa tudi strpno na cestah.
1: Širimo veselje. Radio Gorenc.

Na odhod legendarne slovenske igralke Milene Zupančič so se odzvali številni njeni igralski kolegi. Boris Kavaca je zapisal: Milena je bila in bo ostala moja najljubša igralka in moja najboljša prijateljica. Naj počiva v miru. Hrvaški igralec Rade Šerbedžija se je v videoposnetku odzval na smrt svoje kolegice in prijateljice z besedami: nimam besed, s katerimi bi lahko izrazil žalost v svojem srcu. Odšla je naša Milena, bila je najlepša, najboljša, bila je gospodarica odra in življenja, je povedal Šerbedžija, ki je enako star, kot je bila Milena, in skupaj sta ustvarjala Od rane mladosti, prvič v filmu Sedmina Matjaža Klopčiča leta 1969. Novinarka in publicistka Majda Širca, avtorica filmske monografije o Mileni Zupančič, pa je dejala takole: bojim se, da se ne zavedamo, kaj smo izgubili, kajti Milena je zvezda, ikona slovenskega filma in gledališča, ikona igralskega sveta. In ne samo to, je ženska z veliko začetnico, ki je vedno intimno, emocionalno in racionalno strmela k pravičnemu in poštenemu razumevanju človeštva. Skratka, šla je čez igro ali pa igro inkorporirala v svoje življenje. Na Ministrstvu za kulturo so na družabnem omrežju citirali obrazložitev Prešernove nagrade iz leta 1993, da je Mileno Zupančič odlikoval osupljiv igralski razpon, s katerim je interpretivno raznovrstnost vlog uresničevala z mojsterskim razčlenjevanjem vloge, že skoraj glasbenim preigravanjem nasprotujočih si psiholoških stanj, slikovitimi dialoškimi amplitudami, z natančno umerjeno uporabo gibov in sijajno govorno razlago. Kaj pa je povedala v intervjuju pred 3 leti za oddajo Gorenjski velikani na Radiu Gorenc, pa vam zaupam po tej le kratki glasbeni pauzi. Moja lepa Gorenjska in pa Juhu Banda.

0: Ja, poslovila se je Milena Zupančič, ena največjih igralskih osebnosti pri nas, ena najbolj priznanih in plodovitih slovenskih igralk, ki je odigrala več kot 120 gledaliških ter več kot 80 filmskih in televizijskih vlog. In prihajala je z Bohinjske Bele. Pred 3 leti je v intervjuju za Radio Gorenc o Bohinjski Beli kot domu in ne tistem stanovanju v Ljubljani povedala tole.
1: Še vedno rada. V bistvu tukaj živim, ampak zdaj imam tako zadrego, da sem celo doma zelo malo. Ja, Bohinjska Bela je tudi, tako kot vse drugo, zelo spremenjena. Bila je pa res čudovita vas.
0: No in o tem, da je ohranila tudi ta govor na fanta, tako značilen za vasi in pa konec koncev tudi Bled, potem je nekako se spominjala tudi tega, da ko pride v Ljubljano, spregovori tudi na fanta.
1: Pri meni ne. Mlajša generacija mogoče, da že bolj, no, recimo moja hči apsolutno govori na la. Ne, jaz pa nikakor, jaz le sem na fanta in ne sam to. Če koga srečamo v Ljubljani iz svojega kraja, avtomatično, mislim, ne, sploh ne morem spregovoriti na la.
0: No, je pa v svoji biografiji, ki jo je zapisal Tadej Golob, povedala, da je nad njenim življenjem Bog držal roko. Tudi takrat, ko se je za prevoz do Bohinjske Bele dogovarjala z Metodom Trobcem.
1: A veste, v takem poklicu, vsakem pravzaprav, ampak v takem poklicu je pa tudi zelo pomembno, da imaš tudi malo sreče. Sicer to je zelo premalo, ne? Če ti do te sreče ne prideš, če se zelo ne potrudiš, pa potem se moraš tudi, ne. Ampak recimo kakšnih dogodkov, ne, takih krutih, ki bi se lahko zgodil, zato sem rekla, ne, da je Bog roko nad mano držal. To je tista, no, stokrat sem že povedala, tista znana zgodba, ko sem po čistem golem naključju padla, nekako skoraj padla, ne, bom rekla, v kremplje tega
2: trobca,
1: ne. Takrat je pa res Bog roko gor držal.
0: No, seveda pa jo je najbolj zaznamovala vloga Mete v Klopčičevem filmu Cvetje v jeseni. O tej vlogi oziroma o tem, da jo je zaznamovala, je Milena Zupančič povedala tole.
1: Zelo bi bilo napačno, če bi rekla, da ne. Jaz sem bila takrat res še mlada, zelena, no, kaj pa jaz sem, 25 let sem bila meni, ja, takrat stara. In sem padla med te velikane igravske, ampak so me tako vzeli za svojo in, no, moram najprej na začetku povedati, ni bilo čist tako, ne, čeprav sem Matjaža že ta slavni oksigen posnela. On je naredil poskusno snemanje, ne, tudi še s kakšno drugo, ampak se je pol, jaz mislim, prav odločil.
2: Ja, težko si predstavljamo.
1: No, zdaj bi bila seveda ta Meta že moja vnukinja, ne. Ampak še vedno, veste, še vedno ljudje to je postal nek mit slovenski.
0: Res je. Mit in legenda Milene Zupančič bo ostala zavedno. In sam se tegale pogovora zelo, zelo dobro spominjam. Kar nekaj časa sva se dogovarjala za pogovor in dejala mi je celo to, da če jo bom vprašal, če barva pirhe za veliko noč, da me bo poslala pred vrata. No, pa menim, prav prijeten pogovor je bil in sedaj le mislim, da je čas, da slišimo tole legendarno skladbo Cvetje v jeseni, tudi v celoti. Miha Dovžan jo je na citrah zaigral.

0: oglasi.
1: V trgovinah Mana in na spletu sedaj finalni 70-odstotni popust na oblačila sezonskega popusta. Pohiti in izkoristi še zadnjo priložnost za nakup poletnih oblačil po noro nizkih cenah.
2: Več na www.mana.eu.
3: Škofja Loka se bo v soboto 22. avgusta preimenovala v Sladko Loko, ko bo svoja vrata odprl festival sladoleda. Otroške predstave, animacije, delavnice, napihljiva igrala in druga zabava. Pestro bo. Se vidimo 22. avgusta v Škofji Loki.
4: Tržiški muzej predstavlja koncerti ob dvorcu Neuhaus.
5: V ponedeljek 24. avgusta ob 20. uri Marija Ahačič-Polak z vokalno skupino Plamen.
4: Za vstop na prizorišče je potrebna brezplačna vstopnica, ki jo dobite v času uradnih ur v Tpic Tržič in Tržiškem muzeju.
5: Se vidimo ob dvorcu Neuhaus.

0: to ni napaka. Z vami je Nejc Poljanec.
1: Ja, ni napaka, če ste danes v službi, kljub temu, da je državni praznik. Danes praznujemo dan priključitve Prekmurja in združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom. V Veliki Polani je sinoči bila osrednja regijska slovesnost, na kateri je slavnostni govornik, podpredsednik vlade ter minister za infrastrukturo in energetiko Jernej Vrtovec podaril pomen enakih možnosti za vse dele Slovenije. Praznik je posvečen spominu na dogodke po prvi svetovni vojni, ko je Prekmurje po odločitvah Pariške mirovne konference pripadlo kraljevini Srbov, Hrvatov in Slovencev. Jugoslovanska vojska je območje zasedla 12. avgusta 1919, pet dni pozneje pa je bila na množičnem zborovanju v Beltincih oblast predana civilnemu upravitelju. Tako so bili prekmurski Slovenci po stoletjih madžarske nadoblasti znova združeni z matičnim narodom. Dan priključitve Prekmurja in združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom praznujemo od leta 2006 kot državni praznik, ki pa ni dela prost dan. No, kakorkoli, Prekmurci so ponosni tudi na svoj jezik oziroma narečje in takole zveni despacito v prekmurščini. In pa seveda ponosna prekmurka Nika Zorjan.

0: basta.
1: Gorenjske novice.
2: Lepo pozdravljeni. Na območju Bohinja se je včeraj po navedbah policijske uprave Kranj skupina štirih prijateljev tujih državljanov izposodila subdesko za vožnjo po Bohinjskem jezeru. Med vožnjo se je nedaleč od obale deska prevrnila, z nje pa je v vodo padel 27-letnik. Stekla je reševalna akcija, moškega so potegnili iz vode, a oživljanje ni bilo uspešno. Policija pa je včeraj okoli 18. ure prejela tudi obvestilo o utopitvi na Podpeškem jezeru. Med plavanjem se je utopil 46-letni moški, tujec z urejenim bivanjem v Sloveniji. Poglejmo na tuje. Ameriški predsednik Donald Trump je sinoči, le nekaj ur pred začetkom letnih skupnih vojaških vaj ameriških in južnokorejskih oboroženih sil, Pentagonu odredil, da njihov obseg zmanjša, pri čemer jih je označil za neprimerne in sovražne. Odločitev pa je predsednik utemeljil svojimi, navajam, zelo dobrimi odnosi s severnokorejskim voditeljem Kim Jong-unom. Nazaj domov. Občina Naklo je dobila dva nova podžupana, več pa podžupan v začasni funkciji župana Primož Povše.
3: Odločil sem se za imenovanje dveh podžupanov, saj je pred nami res kar zelo delovno obdobje, imamo odprtih kar nekaj projektov. Predvsem si želim, da kot vodstvo dobro sodelujemo in da si delo tudi razdelimo. Hkrati želim, da smo čim bolj prisotni med ljudmi, da se lahko čim večkrat odzovemo na njihove pobude in prepričan sem, da je ekipa dobro sestavljena in da bomo res delali zdaj do konca v korist občine in naših občanov.
2: Novo šolsko leto se bliža, občina Gorje je na svoji spletni strani objavila javni razpis za štipendije, več pa gorjanski župan Peter Torkar.
4: Razpisali smo štipendije tako za dijake in študente, razpisi so objavljeni na spletni strani občine Gorje, glede na to pa, da se september neizmerno bliža, pa smo že sklicali sestanke za reditelje skupaj s policijsko postajo Bled in medobčinskim inšpektoratom za spremljanje otrok v osnovno šolo Gorje. Tukaj bo šlo za nekaj sprememb, namreč pri Gorjanskem domu je gradbišče, kjer je bilo tudi prostor za 20 parkirnih mest osebnih vozil in tudi tukaj bodo določene spremembe prometnega režima, predvsem za mirujoči promet, predvsem za tiste starše in otroke, ki otroke vozijo v prvi razred.
1: Vreme.
2: Danes bo spremenljivo oblačno, pojavljale se bodo krajevne plohe in tudi nevihte, ki se bodo proti večeru prehodno razširile nad vso Slovenijo. Možni bodo nalivi in močnejši sunki vetra. Najvišje dnevne temperature bodo do 32 stopinj Celzija. Ponoči se bo ozračje umirilo, delno se bo razjasnilo. Ponekod po nižinah bo do jutra nastala megla. Jutri bo deloma jasno z občasno povečano oblačnostjo. Popoldne in zvečer lahko predvsem na severu nastane kakšna ploha. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 pa do 18, najvišje dnevne do 28 stopinj Celzija. Še vedno je izdano opozorilo, kajti v delu Primorske je še razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja.
1: Ceste.
2: Žival na cestišču na gorenjski avtocesti ovira promet med priključkoma Kranj Zahod in Naklo, previdno v obe smeri. Okvarjeno vozilo ovira promet na primorski avtocesti med Uncem in Logatcem proti Ljubljani. Na gorenjski avtocesti pred predorom Šentvid proti Ljubljani pa je zastoj, ki se vleče naprej proti ljubljanski zahodni obvoznici in tudi proti Brezovici. Predor Šentvid proti Kosezam občasno zapirajo zaradi varnosti. Zastoji so tudi na štajerski avtocesti med Domžalami in Zadobrovo proti Ljubljani ter na dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico v smeri proti Ljubljani. Srečno, previdno, predvsem pa strpno na cestah, 10:04 je ura. Hvala za vašo pozornost.

0: oglasi.
1: Gorenjska gradbena družba iz Kranja poskrbi za kvalitetno izdelano cestno infrastrukturo in tako omogoča vsem šolarjem, dijakom varno in ostalim udeležencem v prometu brezskrbno pot v šolo. Gorenjska gradbena družba, za varno pot brez nezgod.
2: Velika akcija sončnih očal in sončnih očal z dioptrijo. Center očesne optike ob krožišču v Naklem.

0: 6. september.
1: Glasba,
0: dobra družba,
1: tradicija
0: in gostje, ki jih ne boste želeli zamuditi.
1: Kmalu.

0: Slovenske novice.
1: Lepo pozdravljeni. V Veliki Polani je bila sinoči regijska slovesnost ob prazniku priključitve Prekmurja in združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom. Slavnostni govornik, minister za infrastrukturo in energetiko Jernej Vrtovec, je v govoru poudaril.
2: Leta 1919 so se naši predniki borili, da bi slovenski človek živel skupaj s svojim narodom. Danes se moramo truditi za to, da bo naš narod čez 100 let še živel na slovenskih tleh. In zato je pomembno, da vsak del države ponuja primerljive možnosti za življenje. Vsak državljan mora imeti možnosti in pogoje, da razvije svoje talente in polno živi, ne glede na to, kje v Sloveniji prebiva. Nihče ne sme biti zapostavljen.
1: Poglejmo na tuje. Iranska vojska je razpisala nagrado v višini 30 tisoč dolarjev oziroma slabih 26 tisoč evrov za vsakega, ki ubije oziroma zajame ameriškega vojaka. Ženskam, ki bodo izvedle takšno dejanje, pa bodo izplačali dvakrat višjo nagrado. Iran in Združene države Amerike si v zadnjih mesecih izmenjujeta napade. Spopadi so večinoma osredotočeni na jug Irana ter območje Hormuške ožine. Nazaj domov. V sedmih gorenjskih občinah bodo s pomočjo nepovratnih sredstev ministrstva gradili prizidke k šolam oziroma vrtcem. Največ, skoraj 2 milijona evrov, bo prejela občina Železniki za gradnjo prizidka pri osnovni šoli Železniki. Občina Komenda bo za rekonstrukcijo in prizidavo vrtca Komenda dobila 1,7 milijona evrov, občina Kamnik pa 707 tisoč evrov za izgradnjo prizidka osnovni šoli Marije Vere. Tržiški muzej ob dvorcu Neuhaus 24. avgusta pripravlja glasbeni večer z gostjo Marijo Ahačič-Polak. Več pa vodja projektov dr. Anja Bajda.
3: Kot zadnji avgustovski ponedeljek ob dvorcu Neuhaus se bo pa predstavila znana Marija Ahačič-Polak z vokalno skupino Plamen in pihalnim orkestrom Tržič, tako da to bo nekako zaokrožilo te večire ob dvorcu Neuhaus, bomo rekli malce večji koncert.
1: Brezplačno vstopnico dobite v času uradnih ur v turistično-promocijsko-informativnem centru Tržič in Tržiškem muzeju. V primeru slabega vremena pa bo koncert predstavljen v Kulturni center Tržič.
0: Vreme.
1: Spremenljivo oblačno imamo, pojavljajo se tako krajevne plohe kot tudi nevihte, ki se bodo proti večeru prehodno razširile nad vso Slovenijo. Možni so močnejši nalivi ter sunki vetra, najvišje dnevne temperature pa se gibljajo od 26 pa do 32 stopinj Celzija. Ponoči se bo ozračje umirilo in delno se bo razjasnilo, ponekod po nižinah pa do jutra lahko nastane tudi megla. Jutri bo deloma jasno z občasno povečano oblačnostjo. Popoldne in zvečer lahko predvsem na severu nastane kakšna ploha, najnižje jutranje temperature bodo od 12 pa do 18, najviše dnevne do 30 stopinj Celzija. Še vedno je v delu Primorske razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja.
0: Ceste.
1: Gost promet z občasnimi zastoji je na cesti Lesce, Bled ter Šmarje, Koper. Ceste so ponekod tudi mokre in spolzke, zato velja, da hitrost in način vožnje prilagodite voznim razmeram. Srečno, previdno in strpno na cestah.
0: Pokrovitelj.
4: Vabljeni v studio Alples Lesce. Navdušite se nad novimi kuhinjami Alples in pohištvom za cel dom. Studio Alples Lesce v salonu Žakal na Alpski 62.
5: Intek, MKD Tržič, zaposli CNC operaterja ali operaterko. Sodobna tehnologija, stimulativno plačilo in možnost napredovanja. Pridruži se ekipi. Prijavo pošli na zaposlitev afna.intec.si.

0: 24. august od 10. ure in 30 minut dalje na Starem Ljubelju.
1: Za odlično vzdušje bodo poskrbeli harmonikaši glasbene šole Bučar in ansambel Osvajalci. Za okusno ajdačo in osvežilno pijačo pa ekipa Koče na Starem Ljubelju.
0: Organiziran je tudi brezplačen avtobusni prevoz iz Križev, Bistrice pri Tržiču in Tržiča.
1: Pridite na dan dobre volje, glasbe, plesa in nepozabnega druženja.
2: Še en skok v poletje. V zdravilišču Radenci je avgustovski oddih s polpenzionom in kopanjem v termalni oazi 15% ugodnejši. Rezervirajte oddih v zdravilišču Radenci.
3: Najlepši dan. Vsak dan. Sava Hotels & Resorts.

0: To je poletni izbor najbolj zanimivih in najbolj odmevnih oddaj na Radiu Gorenc.
1: Na svet, na svet, na svet dneva.
2: Tole so frekvence Radia Gorenc, dobrodošli v novi oddaji na svet dneva. Ja, če rečem stres, je to definitivno beseda oziroma situacija, s katero se vsi srečujemo na dnevni ravni, ampak ko rečem vsi, mislim prav vsi, tudi tisti najmlajši. Seveda gre za drugačne vrste stres, zato je danes v naši družbi Špela Žibert, diplomirana vzgojiteljica. Špela, en lep pozdrav, najprej pa morda za uvod v današnji pogovor. Kaj otroci občutijo ob vstopu v prvi razred oziroma ob vstopu v osnovnošolske klopi?
3: Ja, en prav lep dober dan, bor tebi in vsem poslušalkam in poslušalcem Radia Gorenc. Od

0: Otroci ob vstopu v prvi razred oziroma ob prehodu iz vrtčarskih igralnic do osnovnošolskih klopi doživljajo zelo veliko paleto različnih čustev. Spremlja jih veliko navdušenja, radovednosti, torej veselja ob novih zvezkih, ob novih učiteljicah, ob novih prijateljih. Mogoče nekateri celo obdržijo prijatelje iz vrtca in grejo skupaj potem v osnovno šolo oziroma v prvi razred. In občutijo tudi veliko ponosa. Vse vemo, kako otroci pravijo, zdaj sem pa velik, ker grem v šolo, a ne? Na drugi strani pa lahko otroci doživijo tudi veliko negotovosti in strahu. Zaradi tega neznanega okolja ne vejo, kakšna pričakovanja bojo od njega, kaj bo mogel zdaj vse zares narediti. In mogoče za tiste otroke, ki niso hodili v vrtec, mogoče celo tudi ta ločitev od staršev, a ne? Ker otroci, ki so v vrtcu, so navajeni neke ločitve od staršev, vejo, da bo otrok, se pravi, da bo tam določeno obdobje v dnevu in potem se bo vrnil nazaj k staršem. Tisti otroci, ki pa niso bili v vrtcu, pa mogoče tega ne vejo oziroma ne poznajo na tak način, zato je pa tudi pomembno, kako otroka pripravimo sploh na prvi razred, na vstop v šolo in kako mu lahko mi v bistvu s tem pomagamo.
1: Poslušate vdajo na svet dneva, v nadaljevanju pa sledi na svet, kako naj starši pripravijo otroka v osnovno šolo oziroma v novo obdobje v življenju, takoj po kratki glasbeni pauzi.

0: Tole so frekvence Radia Gorenc, poslušate oddajo na svet dneva. Danes govorimo o stresu otrok ob vstopu v osnovno šolo. Špela Žibert je z nami diplomirana vzgojiteljica. Špela, malo sva že povedala, kako otrok vso to obdobje oziroma nek prehod iz vrtca v osnovno šolo preživlja. Kaj pa lahko starši naredijo, da bi bilo za njih to čim lažje oziroma manj stresno?
1: Odrasli, pa naj bodo to starši ali vzgojitelji v vrtcu, lahko otroku zelo pomagajo pri vstopu v šolo, ker mu predstavljajo neko varno bazo. Se pravi, odrasli, torej njegovi najbližji odrasli, mu predstavljajo neko varno bazo, neko varno točko, kamor se lahko zatečejo vedno, kakršnekoli čustva doživljajo, pa naj bodo to pozitivna ali negativna. Zato je pomembno, da ga pripravimo čim bolj umirjeno in postopno. Pomembno je, da se z otrokom pogovorimo o šoli, kaj lahko pričakujejo, kako bo potekal dan, in pomembno je, da otrok ve, da so vsa čustva, ki jih doživlja, normalna in da je varno kakršnakoli čustva doživljati in izražati. Pomembno je, da otrok razvije nek pozitiven odnos do učenja. Namesto pritiska, da mora brati, da mora pisati, ne spodbuja mogoče samo to radovednost. Neka vprašanja, da se v bistvu mogoče otroci že malo učijo preko igre, ne? Ker to je v bistvu tudi zelo pomembno v vrtcu, ker jih učimo različne črke, mogoče različne pojme preko različnih iger. Če je možno, se obišče tudi šola, zelo pomembno pa je, da če je tudi to možno na prvi dan, da so starši ob otroku, ker to otrokom zelo, zelo veliko pomeni, da je njihova varna točka, njihov najpomembnejši človek na svetu, da je takrat z njimi in jim nudi neko oporo.
0: Špela, najlepša hvala za vse te nasvete.
2: Na svet dneva.

0: sosan. Oglasi.
1: Pice z družmi v Radolci. Buffy, House of Pizza. Za naprečko počesat.
2: Naj dan 2026. Predoslje pri Kranju.
3: Nedelja, 23. avgust od 14. ure dalje. Družinski dan in prost vstop do 18. ure. Dejan Dogaja Band. Gasilsko-reševalna vaja. Otroške delavnice. Pena party, otroška igrala in Mad Cow Burgers.
2: Od 19. ure dalje pa Dejan Dogaja Band, Mambo Kings in Ensemble Stil. Techno Stage, DJ Dash in DJ DN.
3: Vstopnice topevent.si, eventim.si, Petrol in v kavarni Razglednica v Predosljah.
2: Naj dan 2026. Predoslje pri Kranju.
4: Najboljši poletni ritmi na Radiu Gorenc.

0: Oglasi.
1: Ej, a greš plesat? Potem ne zamudi 22. EU plesa brez meja.
2: V soboto 22. avgusta od 10.30 dalje se vidimo na Starem Ljubelju, kjer bodo za odlično vzdušje poskrbeli harmonikaši glasbene šole Bučar in ansambel Osvajalci. Lačni in žejni ne boste, za okusno jedačo in pijačo bo poskrbela koča na Starem Ljubelju.
1: Da bo pot brez skrbi, je organiziran tudi brezplačen avtobusni prevoz iz Križev, Bistrice pri Tržiču in Tržiča.
2: 22.

Obvestila. Komunala Kranj obvešča, da danes 17. avgusta do predvidoma 17. ure v delu Hrastja obrtna cona ne bo preskrbe s pitno vodo oziroma bo leta motena zaradi okvare na javnem vodovodnem omrežju. Prosijo za razumevanje.

0: Oglasi.
1: Ti je vroče, prazna glava? Rešitev je samo ena, Gorenjska plaža.
2: V Tržiču med hribi in dobrim razpoloženjem te čaka bazenski raj samo 5 minut od avtoceste. Zjutraj plavaš med 7 in pol 9, čez dan od 9 in vse tja do 19.
1: In ne samo to, med počitnicami te čakajo še zdravstvene delavnice za telo in duha, za vse generacije. Zdravje, zabava, sonce, voda. To je Gorenjska plaža.
2: Pridi, ker si to poletje zaslužiš več kot samo senco na kavču.
3: Gorenjska gradbena družba iz Kranja poskrbi za kvalitetno izdelano cestno infrastrukturo in tako omogoča vsem šolarjem, dijakom varno in ostalim udeležencem v prometu brezskrbno pot v šolo. Gorenjska gradbena družba. Za varno pot brez nezgod.

0: Slovenske novice.
1: Lepo pozdravljeni. Na Ljubljanskem sodišču je za jutri in za petek predvideno nadaljevanje sojenja državljanu Iraka Rašidu Azizu zaradi očitkov o sodelovanju v teroristični hudodelski združbi. V sredo pa je na istem sodišču sklicano tudi nadaljevanje predobravnavnega naroka za Dušana Smodeja iz afere Fotopap, ki je med drugim obtožen kaznivih dejanj spolnega nasilja. Poglejmo na tuje. Na Hrvaškem se požari počasi umirjajo. Zaradi suma podtikanja požarov na območju Zadra je tamkajšnja policija v soboto zvečer pridržala 4 ljudi. V preiskavo četverice se je neuradno vključil tudi Hrvaški urad za preprečevanje korupcije in organiziranega kriminala USKOK, saj ne bi sumili, da je šlo za terorizem. Njihovo sumljivo vedenje so prijavili domačini. Nazaj domov. Na relaciji Kočna Spodnje Gorje je predvsem zaradi tranzita vzpostavljen nov prometni režim. Kako promet poteka po novem, pa župan občine Gorje Peter Torkar.
2: Iz strani Jesenic je prepovedano za kemp prikolice in pa avtodome in pa večje vozila, kot so tovornjaki, dovoljeno le za lokalni promet. No in s tem smo pravzaprav v eni smeri preprečili tem večjim vozilom, ki so pravzaprav promet mašili in lahko rečem, da glede na to, da je ta prometni režim vzpostavljen nekaj več kot en teden, da se je izredno lepo obneslo in da zastojev ni več.
1: Občina Naklo ima odprtih kar nekaj projektov in aktivnosti. Več pa podžupan v funkciji župana Primož Povše.
3: Seveda je trenutno najbolj opazna ta rekonstrukcija državne ceste skozi Naklo. Poleg tega se tudi dela naprej na kolesarski povezavi D2 med Polico in Naklim ter ureditvijo komunalne infrastrukture v Podbrezjah. Nadaljujemo pa tudi z manjšimi drugimi investicijami v občini. Ena od teh je v Podbrezjah, kjer trenutno poteka projekt pod Podbreško Lipo, kjer urejamo prostor v središču vasi na vrhu Osranke, kjer bo urejeno počivališče za kolesarje in pešce. Tam postavljamo piknik, postavljene bodo pa tudi informacijske table z vsebinami o čebelarjenju in kulturni dediščini samega kraja. Ter nek prostor s klopmi za krajši postanek in oddih.
0: Vreme.
1: Spremenljivo, oblačno imamo, pojavljajo se tako krajevne plohe kot tudi nevihte, ki se bodo proti večeru prehodno razširile nad vso Slovenijo. Možni so močnejši nalivi ter sunki vetra, najvišje dnevne temperature pa se gibljajo od 26 pa do 32 stopinj Celzija. Ponoči se bo ozračje umirilo in delno se bo razjasnilo, ponekod po nižinah pa do jutra lahko nastane tudi megla. Jutri bo deloma jasno z občasno povečano oblačnostjo. Popoldne in zvečer lahko predvsem na severu nastane kakšna ploha, najnižje jutranje temperature bodo od 12 pa do 18, najviše dnevne do 30 stopinj Celzija. Še vedno je v delu Primorske razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja.
0: Ceste.
1: Gost promet z občasnimi zastoji je na cesti Lesce, Bled ter Šmarje, Koper. Ceste so ponekod tudi mokre in spolzke, zato velja, da hitrost in način vožnje prilagodite voznim razmeram. Srečno, previdno in strpno na cestah.
0: Pokrovitelj.
4: Vabljeni v studio Alples Lesce. Navdušite se nad novimi kuhinjami Alples in pohištvom za cel dom. Studio Alples Lesce v salonu Žakal na Alpski 62.
5: Intek, MKD Tržiče za poslice in operaterja ali operaterko. Sodobna tehnologija, stimulativno plačilo in možnost napredovanja. Pridruži se ekipi. Prijavo pošli na zaposlitev afna.intec.si.

0: oglasi.
1: Naj dan 2026, Predoslje pri Kranju.
2: Petek, 21. avgust od 20. ure dalje, Siddharta in Killer Face.
1: Sobota, 22. avgust od 20. ure dalje, Zvita Feltna ter Miran Rudan in Design. Techno Stage, DJ Dash, DJ Lien in DJ Teo.
2: Nedelja, 23. avgust od 14. ure dalje, Družinski dan. Od 19. ure dalje pa Dejan Dogaja Band, Mambo Kings in Ensemble Steel. Techno Stage, DJ Dash in DJ Lien. Vstopnice, topevent.si, eventim.si, Petrol in v kavarni Razglednica v Predosljah.
1: Naj dan 2026, Predoslje pri Kranju. Podjetje Comtex, specialist za zbiranje in predelavo sekundarnih surovin v poslovni enoti Komenda, zaposli vzdrževalca. Če vas veseli to vzdrževanje in popravilo delovnih strojev, opravljanje pregledov delovne opreme ter odpravljanje okvar, vas vabimo v svojo ekipo.
0: Več informacij in prijava

0: Poslušate Radio Gorenc.
1: Jaz se upravičujem, ampak poslušate najbolj nasmejano radijsko postajo na svetu.

0: oglasi. Še en skok v poletje. V zdravilišču Radenci je avgustovski oddih s polpenzionom in kopanjem v termalni oazi 15% ugodnejši. Rezervirajte oddih v zdravilišču Radenci.
1: Najlepši dan. Vsak dan. Sava Hotels & Resorts.
2: Roke tako, keramika Kran, fenomenale! In pika!

pokrovitelj. PVT Vulkanizerstvo DOO iz Vodic širi ekipo. Takoj redno zaposlimo avtomehanika vulkanizerja. Če te veseli delo z avtomobili, si odgovoren in pripravljen na nove izzive, te vabimo med nas. Prijavite se na info@pvt.si ali pokličite 040 306 652. PVT Vulkanizerstvo DOO Vodice.

0: Gorenjske novice.
1: Lepo pozdravljeni. V prometni nesreči, ki se je zgodila sinoči na območju Bohinjske Bistrice, je umrl kolesar. Do nesreče je prišlo, ko je 75-letni voznik avtomobila v ovinku zapeljal na nasprotno smerno vozišče, po katerem je pripeljal kolesar z kolesom. Kolesar je zaradi hudih poškodb umrl na kraju nesreče, so sporočili iz policijske uprave Kranj. Na kraju so temeljne postopke oživljanja izvajali prvi posredovalci, v nadaljevanju pa zdravstveno osebje, vendar oživljanje ni bilo uspešno. Ogleda prometne nesreče sta se udeležila tudi dežurna preiskovalna sodnica ter dežurni državni tožilec. Policisti zoper voznika vodijo postopek v smeri suma storitve kaznivega dejanja zoper varnost javnega prometa. Na kraju so pomoč nudili tudi gasilci. Kmetijski minister Janez Cigler Kralj se je v Stični, kjer se je udeležil slovesnosti ob 890-letnici tamkajšnjega samostana, odzval tudi na prilagajanje na sušne razmere.
2: Brez senčenja, brez namakanja, namakalnih sistemov, pač v tej realnosti, ki jo imamo, meteorološki ali pa agrometeorološki realnosti, pač ne bomo več mogli pridelovati slovenske domače hrane. To je pa ključna postavka naše suverenosti in v to smo usmerjeni, kmete bomo mogli ozaveščati. Če so pred 900 leti cistercijani tukaj v Stični prinesli novo tehnologijo, torej kovinski plug, pa mogoče tudi iz tega mesta lahko rečem, da bomo morali narediti vse. Imamo velike strokovnjake, imamo kmetijsko zbornico, ostale kmečke organizacije, da poiščemo načine, kako se preventivno pripraviti na te razmere. Namakanje, senčenje in druge tehnologije, zato, da bomo ohranili pridelavo, da bomo ohranili rejo.
1: Na območju občine Gorje sta dve pomembnejši zajeti pitne vode, Zmrzlek in Ovčje jame. Po novem za vodozbirno območje velja nova okoljska uredba, ki po besedah gorjanskega župana Petra Torkarja prinaša.
3: Ta uredba pa nam pravzaprav prinaša omejitve in hkrati tudi nadomestila za omejitve gospodarjenja na zemljiščih vodozbirnikov. Tako da ta uredba nam daje tudi podlago za nadomestilo rabe in pa gospodarjenja s kmetijskimi zemljišči, tako da bomo s lastniki zemljišč lahko razpolagali tudi s primernimi odškodninami, nadomestili, vodni vir pa bo od danes naprej lahko tudi bolj način spremljan in pa čist.
1: Ministrstvo za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj je odobrilo evropska sredstva za projekt izgradnje novega nadhoda čez regionalno cesto pri Hrastju, ki bo povezal obstoječe peš in kolesarske poti. Za projekt v skupni vrednosti 3,3 milijona evrov bo Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval okoli 1,3 milijona evrov. Nastala bo varna povezava, ki bo prebivalcem omogočala lažjo vsakodnevno pot s kolesom oziroma peš.
0: Vreme.
1: Spremenljivo oblačno imamo, pojavljajo se tako krajevne plohe kot tudi nevihte, ki se bodo proti večeru prehodno razširile nad vso Slovenijo. Možni so močnejši nalivi ter sunki vetra, najvišje dnevne temperature pa se gibljajo od 26 pa do 32 stopinj Celzija. Po noči se bo ozračje umirilo in delno se bo razjasnilo, ponekod po nižinah pa do jutra lahko nastane tudi megla. Jutri bo deloma jasno z občasno povečano oblačnostjo. Popoldne in zvečer lahko predvsem na severu nastane kakšna ploha, najnižje jutranje temperature bodo od 12 pa do 18, najvišje dnevne do 30 stopinj Celzija. Še vedno je v delu Primorske razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja.
0: Ceste.
1: Gost promet z občasnimi zastoji je na cesti Lesce, Bled ter Šmarje, Koper. Ceste so ponekod tudi mokre in spolzke, zato velja, da hitrost in način vožnje prilagodite voznim razmeram. Srečno, previdno in strpno na cestah.
0: Pokrovitelj.
4: Komarji, zima vam je letos prizanesla, a zunti vam ne bo. Specialisti za komarnike. Zunti.si.
5: Vabljeni v studio Alples Lesce. Navdušite se nad novimi kuhinjami Alples in pohištvom za cel dom. Studio Alples Lesce v salonu Žakal na Alpski 62.

0: Oglasi.
1: Škofja Loka se bo v soboto 22. avgusta preimenovala v Sladko Loko, ko bo svoja vrata odprl festival sladoleda. Otroške predstave, animacije, delavnice, napihljiva igrala in druga zabava. Pestro bo. Se vidimo 22. avgusta v Škofji Loki.
2: Lom, skrivnost lahkega koraka. Lom, slovenski natikači in copati za vaše udobje in zdravje. Izberite svoj model in ga oblikujte na 3x2lep.com.si ali obiščite trgovino v Zalogu pri Cerkljah. Na voljo tudi na stojnici v trgovskih centrih. Lokacije so objavljene na spletni strani.

0: Na prvi in zadnji ponedeljek na frekvencah Gorenca pogledamo še v nebo. Spremenljivo oblačno je in tudi bo, pojavljale pa se bodo krajevne plohe in nevihte, ki se bodo proti večeru prehodno razširile nad vso Slovenijo. Možni bodo nalivi in močnejši sunki vetra, temperature pa danes od 26 pa do 32 stopinj. Po noči se bo ozračje umirilo in delno razjasnilo, ponekod po nižinah bodo jutra nastala megla. Bo pa jutri im deloma jasno z občasno povečano oblačnostjo, popoldne in zvečer spet lahko predvsem na severu nastane kakšna ploha, najnižje jutranje temperature bodo jutri od 12 do 18, najvišje dnevne pa jutri od 23 do 28 stopinj. Ja, se je pa kar ohladala, ne? Gremo še na ceste. Na gorenjski avtocesti bo jutri in v sredo med 17:30 in 17:00 uro na območju priključka Hrušica proti Avstriji zaprt prehitevalni pas. Med 17:30 in 17:00 uro pa bo na odseku nad voz kompas Hrušica v smeri Ljubljane promet potekal po enem pasu. Na štajerski avtocesti pa ste na priključku Slovenske Konice zaprto vvoz proti Ljubljani ter izvoz iz smeri Ljubljane. Imamo tudi kar nekaj vsakodnevnih zastojev, srečno, previdno, strpno, predvsem pa ob zastoju ne pozabite na reševalni pas.
1: Pokrovitelj. Avtonota Jesenice. Gotovinski odkup vozil, tudi vozil, ki so na leasing. Avtonota.si. Nič 40 380 086.

0: oglasi.
1: Si za vikend zajtrk ali brunch? Novo v restauraciji Manu v Mostah pri Žirovnici med 10 in 12 uro. Vabljeni!
2: Juhuhu, v Gojzdu bo spet veselo.
3: V nedeljo 23. avgusta od 10. ure dalje vabljeni na srečanje pevcev, godcev in glasbenih skupin. Po srečanju sledi zabava ob živi glasbi.
2: Za hrano, pijačo in dobro voljo bo poskrbljeno.
3: Prijave so možne na dan srečanja od 9. ure dalje. Več informacij na bogdan.znidar@afnasiol.net.
2: Se vidimo v zavetišču v Gojzdu.
4: Gasilska veselica v Spodnjih Danjah. Sobota, 22. avgust. Ob 17. uri se boste zavrteli na ritme originale retro muzikantov. Od 20. ure dalje pa zabava z ansamblom Banovšek. Za hrano in pijačo bo poskrbljeno. Vabijo gasilke in gasilci prostovoljnega gasilskega društva

0: Cel življenje ga že poslušam.
1: A moža, koga?
0: Ne, Radio Gorenc.
1: A ja, je pa sej toga vsi.
2: Radio Gorenc je the best.

0: 6. september.
1: Glasba,
0: dobra družba,
1: tradicija
0: in gostje, ki jih ne boste želeli zamuditi.
1: Kmalu.

0: Slovenske novice.
1: Dobar dan. Po obdobju visokih poletnih temperatur nas se danes čaka vremenska sprememba z ohladitvijo ter možnostjo neviht. Ob tem se lahko razmere na cestah v zelo kratkem času močno poslabšajo, zato Javna agencija Republike Slovenije za varnost prometa voznike poziva, naj spremljamo vremensko napoved ter hitrost in način vožnje prilagodimo razmeram. Predsednik Združenih držav Amerike Donald Trump je včeraj, le nekaj ur pred začetkom letnih skupnih vojaških vaj ameriških in južnokorejskih oboroženih sil, Pentagonu odredil, da njihov obseg zmanjša, pri čemer jih je označil za neprimerne in sovražne. Odločitev je utemeljil s svojimi zelo dobrimi odnosi s severnokorejskim voditeljem Kim Jong-unom. Nazaj domov. Turistična sezona je na vrhuncu. O obisku na gorenjski plaži v Tržiču pa podžupanja Metka Gabrc.
2: Imamo precej vroče poletje in gorenjska plaža je v takšnih razmerah seveda ena od najbolj priljubljenih možnosti za osvežitev. To se pozna tudi pri obisku in po naših ocenah je ta letos višji kot lani. Nekje za 2 do 3 tisoč kopalcev. Natančnih končnih številk pa za letošnjo sezono sicer še nimamo, jih bomo lahko bolj realno primerjali po koncu letošnje sezone. Veseli me predvsem to, da gorenjska plaža ni namenjena samo obiskovalcem iz Tržiča. Vse bolj jo prepoznavajo tudi ljudje iz drugih krajev, kar je za nas pomembno, tudi seveda s turističnega vidika.
1: Občina Gorje v spomin na 28. avgust leta 1941 tudi letos pripravlja komemoracijo pod hribom Revovca. Več pa župan Peter Torkar.
3: Občina Gorje ima tudi v svojem odloku določeno, da je 28. avgust spominski dan, napad letalce na Revovci, tako se bomo tudi letos 28. avgusta točno ob 17. uri spomnili napad letalce. Spomin, kako pravzaprav krut je bil sovražen na našem ozemlju in na kakšne načine je pravzaprav uporabljal za ustrahovanje domačinov.
0: Vreme.
1: Danes bo spremenljivo oblačno, pojavljale se bodo krajevne plohe in nevihte, ki se bodo proti večeru prehodno razširile nad vso Slovenijo. Možni bodo nalivi in močnejši sunki vetra, temperature pa danes od 26 do 32 stopinj. Po noči se bo ozračje umirilo in delno razjasnilo, ponekod po nižinah pa bodo jutra nastala megla.
0: Ceste.
1: Na štajerski avtocesti sta na priključku Slovenske Konice zaprta uvoz proti Ljubljani ter izvoz iz smeri Ljubljane. Na gorenjski avtocesti pa bo jutri in v sredo med 17:30 in 17:00 uro na območju priključka Hrušica proti Avstriji zaprt prehitevalni pas. Med 17:30 in 17:00 uro bo na odseku nadvoz Kompas Hrušica v smeri Ljubljane promet potekal po enem pasu, na odseku Hrušica Vrba Brezje proti Ljubljani pa bo premična zapora in sicer jutri v sredo in četrtek. Imamo pa tudi kar nekaj vsakodnevnih zastojev, tako da srečno in previdno, če ste na poti, ob zastoju pa ne pozabite na reševalni pas.
0: Pokrovitelj.
4: Vabljeni v studio Alples Lesce. Navdušite se nad novimi kuhinjami Alples in pohištvom za cel dom. Studio Alples Lesce v salonu Žakal na Alpski 62.

0: Gorenjski magazin na Radiu Gorenc.
1: Živjo, tole so frekvence Gorenca, v tem trenutku pa še eno obvestilo. Kulturno-umetniško društvo Zasip in gostišče Jurček na Homu obveščata, da je koncert, ko zadiši po morju, na katerem bi nastopila klapa More iz Splita, to soboto 22. avgusta v gostišču Jurček na Homu, zaradi slabega vremena odpovedan. Se pa zahvaljujejo za razumevanje.
2: Skitam, i baš me briga.

0: Radio Gorenc, tvoja najboljša družba.
1: Ja živim za kaj.
0: Z vami je Urša Mlakar.
1: Nekaj je v njej. Nisem isti kakor prej, nekaj je v njej.
2: Živjo in dober dan, prvi in zadnji ponedeljek je v tem tednu. Portugalski nogometni superzvezdnik Cristiano Ronaldo pa prav, da je letošnja sezona verjetno njegova zadnja v profesionalni karieri. Dodal je, da želi za seboj pustiti spektakularno zapuščino. Ja, kaj pa druzga, ne? 41-letni Ronaldo, ki si je mesto med največjimi nogometnimi legendami zagotovil z več kot 950 goli na klubski in reprezentančni ravni, je v preteklosti že namignil, da bi se lahko pokojil kmalu ali pa v roku ene do dveh sezon. No, dodal je, da je njegova prihodnost po koncu nogometne kariere že v celoti načrtovana, ob sklicevanju na svojo bogato kariero pa je dejal, da si želi še naprej uživati v tem, kar si je zaslužil, saj je vendarle minilo že 25 let velikih žrtvovanj. V karieri je Ronaldo osvojil nešteto ekipnih in posamičnih lovorik. Petkrat je osvojil zlato žogo za najboljšega nogometaša na svetu. Petkrat je tudi osvojil elitno ligo prvakov. Štirikrat z madridskim Realom in enkrat z Manchester Unitedom. Trikrat je bil angleški prvak ter po dvakrat španski in italijanski. S Portugalsko je bil leta 2016 evropski prvak. Dvakrat je z izbrano vrsto osvojil tudi Ligo narodov po nastopu na letošnjem svetovnem prvenstvu, kjer je Portugalska izpadla v osmini finala, pa je pred Ronaldom nova sezona v dresu saudskega Al Nasra. No, to je to. Ogromno, ne? Ogromno. Ja, glej, kapo mu dol. Pa še oženjen je po Tanovama, ne? Tako da jaz sicer mislim, da glede na vse to je še vedno Georgina njegova največja lovorika.

0: Oglasi.
1: Velika akcija sončnih očal in sončnih očal z dioptrijo. Center očesne optike ob krožišču v Naklem.
2: Večer dalmatinskih melodij, 22. august ob 18. uri pri gostišču Jurček na Homu. Nostalgičen morski melo, sklapo more iz Splita. Čudovit večer zagotovljen. Vabita kulturno-umetniško društvo Zasip in gostišče Jurček Hom.
3: Najdan 2026, Predoslje pri Kranju.
4: Koncerti z razgledom, 21., 22. in 23. august. Vstopnice, topevent.si, eventim.si, Petrol in v kavarni Razglednica v Predosljah.
3: Najdan 2026, Predoslje pri Kranju.
5: V trgovinah Mana in na spletu sedaj finalni 70% popust na oblačila sezonskega popusta. Pohiti in izkoristi še zadnjo priložnost za nakup poletnih oblačil po noro nizkih cenah.
6: Več na www.mana.eu.

0: Obvestila. Elektro Gorenjska obvešča svoje odjemalce, da bo zaradi vzdrževalnih del prekinjena dobava električne energije na območju krajevnih nadzorništev.
1: Tržič v sredo 19. avgusta in sicer na delu napajalnega področja transformatorske postaje Snakovo-Kabelska od 8. do 12. ure na naslednjih naslovih. Pod slemenom 6, 8, 11, 12, 12a, 14, 15, 16, 17 in 18, Snakovška cesta 68, 68a, 68b, 70, 72, Vrtna ulica 43. V času izklopa ravnajte z električnimi napravami, kot da so pod napetostjo. Komunala Kran obvešča, da danes, 17. avgusta, do predvidoma 17. ure v delu Hrastja, obrtna cona, ne bo preskrbe s pitno vodo ali pa bo ta motena zaradi okvare na javnem vodovodnem omrežju. Prosijo za razumevanje.
2: Čau vsem, sem Žan Serčič in to je moja nova pesem Nisem več tvoj.
3: Pensate, que moriría sin ti. Se ve que no me...

Vroče poletje na Radiu Gorenc. V balonu, Londonu ali Parizu. Mi smo ti vedno blizu. Poletni Radio Gorenc.

0: Oglasi.
1: Zakaj je naš avto bil do povdne parkiran pred avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avgusta.
2: Viško pojma nimaš. Poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
1: Kaj tahografe? Te pa njema mi je pasata.
2: Vredo je.
3: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
4: Ti je vroče? Prazna glava? Rešitev je samo ena. Gorenjska plaža.
5: V Tržiču med hribi in dobrim razpoloženjem te čaka bazenski raj samo 5 minut od avtoceste. Zjutraj plavaš med 7:30 in 8:30, čez dan od 9 in vse tja do 19.
4: In ne samo to, med počitnicami te čakajo še zdravstvene delavnice. Za telo in duha, za vse generacije. Zdravje, zabava, sonce, voda. To je Gorenjska plaža.
5: Pridi, ker si to poletje zaslužiš več kot samo senco na kavču.
6: Velika akcija sončnih očal in sončnih očal z dioptrijo. Center očesne optike ob krožišču v Naklem.
7: Škofja Loka se bo v soboto 22. avgusta preimenovala v Sladko Loko, ko bo svoja vrata odprl festival sladoleda. Otroške predstave, animacije, delavnice, napihljiva igrala in druga zabava. Pestro bo. Se vidimo 22. avgusta v Škofji Loki.

0: Na prvi in zadnji ponedeljek na frekvencah Gorenca pogledamo še v nebo. Spremenljivo oblačno je in tudi bo, pojavljale pa se bodo krajevne plohe in nevihte, ki se bodo proti večeru prehodno razširile nad vso Slovenijo. Možni bodo nalivi in močnejši sunki vetra, temperature pa danes od 26 pa do 32 stopinj. Po noči se bo ozračje umirilo in delno razjasnilo, ponekod po nižinah bodo jutra nastala megla. Bo pa jutri im deloma jasno z občasno povečano oblačnostjo, popoldne in zvečer spet lahko predvsem na severu nastane kakšna ploha, najnižje jutranje temperature bodo jutri od 12 do 18, najvišje dnevne pa jutri od 23 do 28 stopinj. Ja, se je pa kar ohladila, ne? Gremo še na ceste. Na Gorenjski avtocesti bo jutri in v sredo med 17:30 in 17:00 uro na območju priključka Hrušica proti Avstriji zaprt prehitevalni pas. Med 17:30 in 17:00 uro pa bo na odseku nad voz kompas Hrušica v smeri Ljubljane promet potekal po enem pasu. Na Štajerski avtocesti pa ste na priključku Slovenske Konice zaprto vvoz proti Ljubljani ter izvoz iz smeri Ljubljane. Imamo tudi kar nekaj vsakodnevnih zastojev, srečno, previdno, strpno, predvsem pa ob zastoju ne pozabite na reševalni pas.
1: Pokrovitelj. Te vsako leto nategujejo komarji. Zaščiti svoj dom s komarniki Zunti, specialisti za komarnike. Zunti.si.

0: sežel v njej.
1: Živjo in dober dan na prvi in zadnji ponedeljek v tem tednu na frekvencah Gorenca. V nadaljevanju se bomo spomnili Milene Zupančič. Milena Zupančič je ena najbolj prepoznavnih in cenjenih slovenskih gledaliških in filmskih igralk. V skoraj 60 letih dolgi karieri je ustvarila več kot 200 gledaliških, filmskih in televizijskih vlog ter postala ena osrednjih osebnosti naše kulturne zgodovine. Širšemu občinstvu se je zavedno vtisnila v spomin kot presečnikova meta v filmu Cvetje v jeseni režiserja Matjaža Klopčiča iz leta 1973. Vloga v eni najbolj priljubljenih slovenskih filmskih klasik pa jo je dokončno uveljavila kot eno največjih igralskih zvezd svojega časa.
2: Zelo bi bilo napačno, če bi rekla, da ne. Jaz sem bila takrat res še mlada, zelena, no, kaj pa jaz sem, in 25 let sem bila meni takrat stara. In sem padla med te velikane igralske, ampak so me tako vzeli za svojo in no, moram najprej na začetku povedati, ni bilo čistko, ne, čeprav sem z Matjažem že ta slavni oksigen posnela. On je naredil poskusno snemanje, ne, tudi še s kakšno drugo, ampak se je pol jaz mislim prav odločil. No, zdaj bi bila seveda ta meta že moja vnukinja, ne. Ampak še vedno, veste, še vedno ljudje to je postal nek mit slovenski.
1: Poslovila se je torej igralka, katere obrazi in liki so spremljali več generacij slovenskega občinstva. Od Mete v Cvetju v jeseni do velikih gledaliških vlog je za seboj pustila opus, ki ostaja pomemben del naše kulturne dediščine. Hvala mi.

0: Oglasi.
1: Podjetje Comtex, specialist za zbiranje in predelavo sekundarnih surovin v poslovni enoti Komenda, zaposli vzdrževalca. Če vas veseli to vzdrževanje in popravilo delovnih strojev, opravljanje pregledov delovne opreme ter odpravljanje okvar, vas vabimo v svojo ekipo.
0: Več informacij in prijava na comtex.si.
1: Ko so noge srečne, ste srečni vi na tikačilom.si.
2: Pice z družmi v Radolci. Buffy, House of Pizza. Za naprečko počesat.

0: Radio Gorenc, tvoj najlepši nasmeh.
1: Ja živim za kaj.
0: Z vami je Urša Mlakar.
1: Nekaj je v nje.
0: Nasmeh in čokolada.
1: Ja vem za kaj.
2: Živjo na prvi in zadnji ponedeljek v tem tednu. Vikend je za nami, lep je bil, a ste bili kaj v hribih? Seveda ste bili. Upam, da ste pospravili za sabo, da ste smeti odnesli v dolino, pa da ste jih potem dali v tisti prvi koš za smeti, ne. Na parkingu se najde vedno kakšen. Planinske koče po naši prelepi Sloveniji so tudi letos zelo dobro obiskane. Sezono predvsem v visokogorskih kočah pa zaznamuje hudo pomankanje vode. Ponekod je stanje kritično, oskrbniki pa obiskovalce prosijo za razumevanje. Čeprav eni še vedno ne razumejo, ampak sej bo, pridemo do tja. V kočah po novem velja tudi spremenjen hišni red, po katerem tam ni zaželjeno uživati zgolj lastne hrane. Pa sej prav, daj če greš že gor, prvoš si nekaj, popij nekaj, pojej nekaj, glej, spodob se, a ne. Vse večja težava so pa tudi smeti. Težave z zagotavljanjem vode imajo vsako poletje tudi v Triglavskem domu na Kredarci, ki je najvišje ležeča koča pri nas in ki pod svojo streho že 130 let sprejema pohodnike in alpiniste. Zdaj, da bi to težavo z vodo vsaj nekoliko omilali, so letos uvedli papirnate krožnike, torej ni pomivanja krožnikov. Sicer pa za obiskovalce trenutno ni na voljo vode v sanitarijah, vodo za kuhanje zbrano z deževnico pa prekuhavajo. No, zaradi papirnatih krožnikov je posledično sicer nekaj več smeti za odvoz v dolino, ampak bolj kot na te smeti na Kredarci opozarjajo na težavo s smetmi, ki jih v gore prinesemo obiskovalci. V tem smislu si želijo, da bi obiskovalci bolj upoštevali bonton obnašanja v gorah. Glejte, naše gore so čudovite. Nič kaj čudovito pa ni, da človek za sabo pusti nered. Maš nahrbtnik, maš. V nahrbtniku maš zihar, kakšno vrečko, dej smeti noter pa odnes to vrečko s sabo v dolino in jih pač dej v koš za smeti. Aj tako težko. Ni. Narava bo hvaležna, koče, skrbniki pa tudi. Spoštovanje je osnovna vrednota, ki se kaže tudi v odnosu do naše prelepe narave. Pa hvala, ker greš v hrib in za seboj.

Radio Gorenc. Zame vedno je to stresno, ko preveč postane resno. Za manj stresen dan poskrbi Radio Gorenc. Ne vem, kje se me glava drži. Sam res ga že zjutraj pržgi.

Na prvi in zadnji ponedeljek na frekvencah Gorenca pogledamo še v nebo. Spremenljivo oblačno je in tudi bo, pojavljale pa se bodo krajevne plohe in nevihte, ki se bodo proti večeru prehodno razširile nad vso Slovenijo. Možni bodo nalivi in močnejši sunki vetra, temperature pa danes od 26 pa do 32 stopinj. Po noči se bo ozračje umirilo in delno razjasnilo, ponekod po nižinah bodo jutra nastala megla. Bo pa jutri im deloma jasno z občasno povečano oblačnostjo, popoldne in zvečer spet lahko predvsem na severu nastane kakšna ploha, najnižje jutranje temperature bodo jutri od 12 do 18, najvišje dnevne pa jutri od 23 do 28 stopinj. Ja, se je pa kar ohladila, ne? Gremo še na ceste. Na gorenjski avtocesti bo jutri in v sredo med 16:30 in 17:00 uro na območju priključka Hrušica proti Avstriji zaprt prehitevalni pas. Med 17:30 in 17:00 uro pa bo na odseku nad voz kompas Hrušica v smeri Ljubljane promet potekal po enem pasu. Na štajerski avtocesti pa ste na priključku Slovenske Konice zaprto vvoz proti Ljubljani ter izvoz iz smeri Ljubljane. Imamo tudi kar nekaj vsakodnevnih zastojev, srečno, previdno, strpno, predvsem pa ob zastoju ne pozabite na reševalni pas.

0: Oglasi. Še en skok v poletje. V zdravilišču Radenci je avgustovski oddih s polpenzionom in kopanjem v termalni oazi 15% ugodnejši. Rezervirajte oddih v zdravilišču Radenci.
1: Najlepši dan. Vsak dan. Sava Hotels and Resorts.
2: Roke tako, keramika Kran, fenomenale. In pika.

0: Radio Gorenc, tvoj najlepši nasmeh.
1: Ja živim za kaj.
0: Z vami je Urša Mlakar.
1: Nekaj je v nje.
0: Nasmeh in čokolada.
1: Jaz vem za kaj.
2: Živjo, firbci prihajajo na naše

0: prav.
1: Nova pesem Firbcev z naslovom Neki sem naredil prav, ki je nastala iz zelo osebne in čustvene zgodbe. Pesem je povezana z ljubeznijo, poroko, družino in občutkom, da se je pomembna življenjska pot zgodila prav tako, kot se je morala. Ideja za pesem se je porodila pred poroko Jaka, člana skupine Firbci, ki je svojega brata Gašparja prosil naj napiše skladbo, s katero bi lahko na poročni dan v cerkvi izrazil svojo ljubezen do njegove izbranke, sedaj žene Tjaše. Želel si je, da bi pesem zazvenela v enem najpomembnejših trenutkov njunega življenja, ko sta si obljubila skupno prihodnost. No, Gašpar je njegovo željo spremenil v glasbo in besede ter ustvaril pesem Neki sem naredil prav.

0: Slovenske novice.
1: Dobar dan. Predsednica Nataša Pirc-Musar je današnji praznik priključitve Prekmurja in združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom označila kot praznik zgodovinskega spomina, predvsem pa praznik pripadnosti, ki naj vedno znova spomni, da so nas različne zgodovinske poti privedle do istega doma, ki ga moramo skupaj varovati in soustvarjati. Potem, ko je policija zaradi suma podtikanja požarov na območju Zadra v soboto zvečer pridržala 4 ljudi, se je v primeru vključil tudi Hrvaški urad za preprečevanje korupcije in organiziranega kriminala. Ta preverja, ali bi lahko šlo za kaznivo dejanje terorizma, poročajo hrvaški mediji. Nazaj domov. Občina Naklo dela pomemben korak proti vrnitvi potniškega železniškega prometa. Več pa podžupan v začasni funkciji župana Primož Povše.
2: Naša želja je jasna do naslednjih letih, res ne bo to tako hitro še, ampak vseeno potniški vlak ponovno pripeljemo v Naklo. Zelo pomembno je tudi, da se ta projekt lepo povezuje s trenutno rekonstrukcijo ceste in izgradnjo križišča pri Marinšku. Prav tam je namreč predviden dostop do parkirišč bodoče železniške postaje. Seveda pa nas čaka še kar nekaj postopkov, usklajevanj. Je pa pomembno, da smo naredili resen korak. Tako da sam želim, da bi bil vrnitev potniškega vlaka eden pomembnejših razvojnih projektov občine v naslednjih letih.
1: Na relaciji Kočna Spodnje Gorje je predvsem zaradi tranzita iz smeri Jesenic promet prepovedan za počitniške prikolice, avtodome in tovorni promet. Občina Gorje pa računa tudi na državo, da z rekonstrukcijo poskrbi za širitev, več pa gorjanski župan Peter Torkar.
3: Da je direkcija tudi pristopila pozitivno k projektu, ki smo ga občina Gorje že leta 2011 načrtovali in imamo vse pogoje za izvedbe in v tem tednu je že potekala geodetska odmera z vsemi lastniki zemljišč v tem delu, tako da se tudi, bom rekel, v smeri rekonstrukcije državne ceste tudi na tem področju že kar delajo veliki koraki.
1: Vreme. Danes bo spremenljivo oblačno, pojavljale se bodo krajevne plohe in nevihte, ki se bodo proti večeru prehodno razširile nad vso Slovenijo. Možni bodo nalivi in močnejši sunki vetra, temperature pa danes od 26 do 32 stopinj. Po noči se bo ozračje umirilo in delno razjasnilo, ponekod po nižinah pa bodo jutra nastala megla. Ceste. Na Štajerski avtocesti sta na priključku Slovenske Konice zaprta uvoz proti Ljubljani ter izvoz iz smeri Ljubljane. Na Gorenjski avtocesti pa bo jutri in v sredo med 17:30 in 17:00 uro na območju priključka Hrušica proti Avstriji zaprt prehitevalni pas. Med 17:30 in 17:00 uro bo na odseku nadvoz Kompas Hrušica v smeri Ljubljane promet potekal po enem pasu, na odseku Hrušica Vrba Brezje proti Ljubljani pa bo premična zapora in sicer jutri v sredo in četrtek. Imamo pa tudi kar nekaj vsakodnevnih zastojev, tako da srečno in previdno, če ste na poti, ob zastoju pa ne pozabite na reševalni pas.

0: pokrovitelj jutranje peškarije je...
1: Gostilna Ingleč v Škofji Loki je družinska gostilna, ki vam vsak dan med delovniki nudi pester izbor malic. Nudijo vam jedi tradicionalne slovenske kuhinje, pice v nedeljah pa tudi nedeljska kosila in jedi po naročilu. Novo, apartmaji Vila Hrastnica, Sveta Barbara 31, s hiperbarično komoro, kjer se vdihava čisti kisik pod pritiskom do dva bara. Edinstveno na Gorenjskem. Pokličete 045126630. Gostilna Ingleč in Vila Hrastnica. Transles d.o. Železniki. Poseg, spravilo, odkup in transport lesa po konkurenčnih cenah in pogojih. To je to. Dober pa hiter naredi, pa plačajo tudi kuj. Vrš zanesljiv partner. Transles d.o. Železniki. Več informacij na 031-646-903 ali na www.transles.si.
2: Prva ponovitev na Radiu Gorenc.
0: Vesela jutranja peškarija!
3: Drage poslušalke,
4: ja,
3: ni treba, da ste močne in bogate, meni ste lepe, gole in bose.
4: Ja, seveda.
0: Alo, Ljubika, danes pa ne morem priti, avto se me je pokvaril. Ja, prav, z avtobusem priti, prav, avtobusa pa nimam.
3: Ja, še zač smo ga pil, veš.
0: Ja.
4: Ki spet.
3: Pa sem rekel, ne, jaz pa ne grem, šel pa z busom dama, ne.
0: Ja.
3: Se je bilo vse v redu, samo doma, kam avtobus parkira. Ja.
0: A veš, če se vrneš, bil što isto, kot kar kupil svoj star avto nazaj. Dobiš ga nazaj z istim problemom, pa več kilometrov.
4: Ja, na ta stil, ja.
0: Ja, ja. In rekel, kak bi bilo, če bi jaz jutri prišel do tvojih, pa bi zaprosil te za tvojo roko. Pravo, ona zdaj mož bi znoro, otroci bi se pa poscali od smeha. Ja. V glavnem, pri nama ni več, jaz pa ti, ampak ima dva, a ti jasno?
4: Ja.
0: Jasno, no. Kaj ima narobe, pravo, ima dva siksa v svojo sestro. Drugač pa, igranje tenisa.
4: Jo.
0: V mešanem paru dvojic je isto kot seks.
3: Ja.
0: Če nisi zadovoljen s svojo igralko, še vedno lahko računaš na svojo roko.
3: Ja. Ti, sem pa Ljubic... Zadaril dal modrca, ne?
0: Ja.
3: Zdaj se pa mož v barva ne dopade, ne? Mislim, a veš, zdaj me pa skrbi, a veš, da na omisu, da nimam okusa.
4: Ja. Oh, najslabša, ne?
0: A jaz tako je češnji invalidost.
4: Ne, ne.
3: Slabo je bilo s češnjem.
0: Ja, slabo je bilo.
4: Je bilo, ja.
0: Drugač pa kako veš, o kjer češnje črv?
4: Oh.
0: Vsak, sam če odpreš.
4: Ja. Pomaga.
0: Mater zdebeva in reko mož, ki gleda v muhe na šipa, ima gledeč ga piskala, ki leto pred njemu, pa ni mogo več ustaviti.
4: O, oh, Jezus Marija. Peš, ko ti kdaj vzameš coffee to go, kavo to go.
0: Ja, večkrat.
4: A veš, kjera kava to go je najboljša?
0: Kjera?
4: Nescafe. A veš,
0: Nescafe.
4: Nescafe,
0: ja. Štajerce je kapitan v vojsku prašal, kva naredemo na terenu, da je voda pitna. E reko, mol vina, je do domo.
4: Mol vina, je do domo.
3: Ker Janezek ne ruči, to Janez spije.
0: Ja. Ja. Ja, včeraj sem podaril moj sosed vago tako zelo za hec. Ona mi danes prinesla meter, tudi tako za hec.
4: Ja,
0: ja.
4: Ja, ja.
0: Drugač pa...
3: Ampak, ej, čak.
0: Ja.
3: Verjetno unga, 50 meter zga.
0: Ja.
5: Moje ime je Luka Mesec.
0: A veš, da so Meseca vprašali, če ima Instagram?
3: Ja.
0: Rekl, gram čisto.
4: Gram čisto. Samo veš, peška ti, ki si tako malo bolj majster.
0: Ja.
4: Ti zih veš tole. Kako se reče strokovnjaku za drsna vrata?
0: Drsalnik.
4: Ne. Izidor. Izidor,
0: veš.
4: Saj ne moraš.
0: Ja. Današnji moški spoh niso zapleteni, imajo pa samo tri nastavitve. Žejen, vačen, potreben.
3: Enkrat so se pa mož pa žena, se pogovarjata, pa prav žena, ti, a se spomeš najenega najboljšega seksa? On čas študira, pa prav, ne? A veš, se ti v lopovo namaskiral.
0: Ja.
3: Kašen ga lopovo?
0: Ja. Ja, to je tako, ki hčerja klicava mamo z porodnišnjice, ki rodiva otroka, ali? Prav, mami, sina mama, ne? Super!
3: Ja.
0: Prav, a pa se spomniš vas, ker smo šli mi dva maška, rek sem šel jaz pa jazem črncem ven. Ja, prosim, jaz pa ne opraviš, ti boriš črnc. Ja, drugač me ni noben povedal, da jih dobiš ženo, da so v ušes ni upakita.
4: Kdo ni upakita?
0: Ušes.
4: Ušes?
0: Ušes nimaš boj, ne?
4: Ne.
0: Oglas sporočamo, da je Marko Copater po dolgem trpljenju našel svoj mir. V 77. letu je odšla njegova soproga Micka. A se tebi zjutraj kaj ziha?
4: Včas.
0: Čas. On ima pa erekcijo, je to kakšno naključje?
4: Ne. Naključje.
3: Peška.
0: Ja.
3: 317. dan brez seksa.
0: Ja.
3: Zdaj začel v Japankah laufati, veš, da ga sem nekaj zvok spominja.
0: Odrežijo.
4: O, moj bogi.
0: Mlad par sedi v gostilu ob svojo svečo, romantika na vrhuncu. Prav, dragi, ti si pravi čarovnik.
4: Ja.
0: Noseče sem 3 mesece, čeprav se spoznala, sva še le pred 14. dnem.
4: Jo, čarovnik, ja. Izvoza.
0: Drugač bo pa tudi hvala na ulit.
4: Ja, res je.
0: Res je, se kar
3: ja,
0: bliža.
3: Ja,
0: in lahko presenite svojo ženo, spoznajte jo z ljubico. A ješ, da me je enkrat rekel, Adan, da če premal čovok seksa, da začne spomin zgubljati.
4: Ara?
0: Da spok se ne morem spomin, da ovaj
4: drugi. No, drugi, ali
3: ne? Ženske, ega čist neš ne verjamejo moškama, ne?
4: Daj.
3: A ne hudič reklama, da v 10 dneh 7 kil skuša, ega, to bo vse verjame.
4: To bo vse verjame, ja,
0: ja. Ali
4: ne?
0: Vredo.
4: Fertek dneva, kva?
0: Hvala lepa.
4: Ja, to je to.
0: Za družbo, jutr se slišmo. Ajde, čau, čau.
4: Lepo se najte.
0: Čau.
4: Adio.
5: Zato, če smem zaključiti, na pol šali, ampak mislim, bo vsem resno.
0: Vesela jutranja peškarija!

0: oglasi.
1: V teh vročih poletnih dneh je nekaj najlepšega, da se v poznih popodanskih urah odpravim na sprehod po Senc do doma pod Storžičem. Privoščite se tudi vi prijetno družbo skrbnikov, okrepčajte se z okusno domačo hrano, vikend kosili jedmi na žlico in sladicami. Dobrodošle tudi skupine po predhodni najavi. Obiščite neokrengorski svet, obiščite dom pod Storžičem. Več informacij pa na Facebook profilu Dom pod Storžičem.
2: Gorenjska gradbena družba iz Kranja poskrbi za kvalitetno izdelano cestno infrastrukturo in tako omogoča vsem šolarjem, dijakom varno in ostalim udeležencem v prometu brezskrbno pot v šolo. Gorenjska gradbena družba. Za varno pot brez nezgod.
3: Sema grama ponudbo za gurmane, zlata vina in puno zdrave hrane. Vsi otroci pridejo poglednit krave, ne vijolčne, prave so rjave.
4: Tradicionalno svež.
5: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
4: V Gornji Radgoni od 22. do 26. augusta.
5: Pomurski sejem.
6: Velika akcija sončnih očal in sončnih očal z dioptrijo. Center očesne optike ob krožišču v Naklem.

0: Najbolj vroča frekvenca. Frekvenca Gorenca.
1: Kot bi pihnil čas mi.

0: Poslušate Radio Gorenc.
1: Jaz se upravičujem, ampak poslušate najbolj nasmejano radijsko postajo na svetu.

0: oglasi. Škofja Loka se bo v soboto 22. avgusta preimenovala v Sladko Loko, ko bo svoja vrata odprl festival sladoleda. Otroške predstave, animacije, delavnice, napihljiva igrala in druga zabava. Pestro bo. Se vidimo 22. avgusta v Škofji Loki.
1: Velika akcija sončnih očal in sončnih očal z dioptrijo. Center očesne optike ob krožišču v Naklem.

pokrovitelj. Obnovo ali izdelavo nagrobnega spomenika ter klesanje napisov zaupajte kamnoseštvu Jerič iz Struževega pri Kranju. Iz marmorja ali granita vam izdelajo tudi police, stopnice in razne pulte. Kamnoseštvo Jerič. Kamnoseštvo s tradicijo.

0: Oglasi.
1: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani.

0: Srečko Kosor. Nočno srečanje. O, vseeno mi je, kaj si. Ne vprašam te, kakšne so tvoje poti. Nekod si hodil, nekje si bil, ne če si ubijal, ne če si grešil. Preveč poznam to grozno strast duše, ki žene te v rast, v propast, da, kadar prideš na konec sveta, ne veš, po kaj si na poti vse tja. Daj mi roko, prijatelj moj, daj mi, i če si sovražnik moj, daj mi, da v moji roki izveš, kako je, če ljubil bi, a ne smeš.
1: To so bile minute za književnost v interpretaciji Janeza Kikla, člana Mladinskega gledališča Tržič, po izboru Milana Krsnika.

0: v življenju ga že poslušam.
1: A moža, koga?
0: Ne, Radio Gorenc.
1: A ja, je pa sej toga vsi.
2: Radio Gorenc je the best.

0: 6. september.
1: Glasba,
0: dobra družba,
1: tradicija
0: in gostje, ki jih ne boste želeli zamuditi.
1: Kmalu.

0: vroče poletje na Radiu Gorenc. V balonu, Londonu ali Parizu. Mi smo ti vedno blizu.
1: Poletni Radio Gorenc.

0: Halo, a je to Radio Gorenc?
1: Halo, halo, halo, veš, kličem te za to, da dala bi še enkrat malo, vem, da to bi šlo.
0: Radio Gorenc.
2: Z vami vedno in povsod.

Vroče poletje na Radiu Gorenc. V balonu, Londonu ali Parizu. Mi smo ti vedno blizu. Poletni Radio Gorenc.

Radio Gorenc. Zame vedno je preveč stresno, ko preveč postane resno. Za manj stresen dan poskrbi Radio Gorenc. Ne vem, kje se me glava drži. Sam res ga že zjutraj prežgi. Ne vem, kje se me glava drži.

0: Poslušate Radio Gorenc.
1: Jaz se upravičujem, ampak poslušate najbolj nasmejano radijsko postajo na svetu.

Tudi danes ste lahko poslušali program Radia Gorenc, ki ga ustvarja Radio Gorenc DOO Balos 4 Tržič pod vodstvom direktorice Slavice Oblak. Vsebino pa ureja odgovorna urednica Maja Tekavec. Lastniki medija so Kristjan Mlinar, ulica 15. junija 9, 3202, Ljubečna, Dejan Vunjak, Trdinova cesta 14, Šmarje Sap, 1293, Šmarje Sap in občina Tržič, Trg Svobode 18, Tržič. Lahko noč in naslišanje do jutri.

0: 6. september.
1: Glasba,
0: dobra družba,
1: tradicija
0: in gostje, ki jih ne boste želeli zamuditi.
1: Kmalu.

vroče poletje na Radiu Gorenc. V balonu, Londonu ali Parizu. Mi smo ti vedno blizu. Poletni Radio Gorenc.